0: feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
2: Å, sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonko.no.
4: Har du sluttet å bruke deo?
5: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden vi har vært ute og reist.
4: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
5: Ja, hvor ellers?
4: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
5: Nei.
4: Jo.
6: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
7: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Clas Olsson kunderadio.
1: Ja, hallo. Jeg tar over her nå. Vet du at hos Clas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det. Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser
2: det. Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
3: Oi, ok, hva gjør vi da?
2: En idé jo...
4: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
6: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
3: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Altså du,
2: ja.
1: Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
4: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Har du sikret deg 100% mot telefonsvindel?
10: Ok, newsflash. Du kommer aldri til å bli 100% sikker mot noe som helst. Men du kan bli relativt sikker mot ikke å fryse I vann I sommer. I en våtdrakt fra Sway, laget av neopren med 3 mm stykkelse, fås I juniorstørrelse til 300 kroner, og for dame og herre til 475 kroner. God sommer fra Sport Outlet.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
13: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
1: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta
2: Karglass. Hvem snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
4: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Flytter du pensjonskontoen din til DNB, kan du nå vinne hele
6: 10 000 kroner. Det helt sykehus. Ja. 5 helliggriser for 10 laker, liksom, for å flytte en konto. Det noe frist, eller?
5: Ja, 20. juni. Alt står på DNB.no hele livet.
6: Folk googler det, ass.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei Pia, du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig så det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
14: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: har du sluttet å bruke deo?
1: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
0: Ja, du kjøper bare deo på taxfri?
1: Ja, hvor ellers?
0: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
1: Nei.
0: Jo.
2: Nå har Fredrik og Louisa taxfri priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Jeg trenger plass til bagasje. Jeg trenger Shangan Depal S05.
2: Og den får du nå til 412.900 med glasstak og hengefest inkludert. Shangan Depal S05 har stort bagasjerom og klassens største frunk. Les mer på shangan.no.
4: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn i fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmakker.
5: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
6: Ja, litt gjerrig også, eller?
5: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
6: Jo.
5: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
7: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
8: Vi gratulerer kunde 143.312.
7: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
9: Steinsprut og ruteskift.

0: Dette er God morgen med Ellie og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter på P7-klem.
2: I helgen så var det en dame som skulle ta verdens kjedeligste film med telefonen sin, og så endte hun opp med en av verdens mest spennende filmer på telefonen i stedet.
3: Yes.
2: Hun skulle filme seg selv spise pizza.
3: Ja.
2: Hun var ute på kvelden med noen venner og kjøpte en pizza og tenkte det er jo gøy å filme med telefonen sin.
3: Og så der kom det en måke eller noe sånt, eller?
2: Nei, det kom en innbruddstyv løpende forbi. Midt på natta eller på kvelden i Oslo mens folk er ute, står i kø og skal på pub og disco og sånn, så er det altså en fyr med hammer som slår i stykker vinduet på glassmagasinet i Oslo på Elkjøp.
3: Hva mener du?
2: Og napper med seg ting og løper av gårde langs trikkeskinnene.
3: Og dette er det bare masse folk som ser på.
2: Masse folk som står og ser på at han banker seg inn, tar ting og løper av gårde. Og også da telefonen til Alexandra, som står og filmer seg selv mens hun spiser pizza og tenker, det var det jeg hadde å ta bilde av nå. Og så ser hun på filmen etterpå, så ser hun plutselig. Og det er jo han fyren som driver og gjør innbrudd, som løper av gårde, som jeg har på telefonen.
3: Altså, vi nordmenn er jo rare der. Jeg har også sett videoer av han som gjør innbrudd. Det er jo ingen som stopper han. Det man hører på et par av videoene, folk har stoppet opp hos filmer, og så sier de sånn, burde vi kanskje ringe politiet? Ja, det burde du.
2: Hvis du ser noen hamre deg gjennom et vindu med en hammer
3: midt på natta,
2: og ta med seg ting og løpe, du bør ringe politiet.
3: Ja, absolutt.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
4: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
5: Ja, hallo?
6: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
5: Oi, prrr. Ja.
6: Passer det at jeg ringer, eller?
5: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
9: Men jeg svetter, vet du.
8: Hæ?
9: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
10: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Steinsprut.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på P7 Klem med Ellen og Kjetil.
2: God morgen.
1: Høydepunkter.
3: Dette trender blant de voksne. Ja da, de voksne også på internettet og starter trender seg imellom. Lenge så vet vi jo at ikke sant, på TikTok så har kidsa danset, det alltid en eller annen video som går viralt og så skal alle følge den videoen. Men de voksne gjør på en måte internett litt annerledes. Jeg vet ikke, Kjetil, hva det du bruker Facebook til?
4: Jeg bruker ikke Facebook veldig mye. Men jeg bruker litt til sånne arrangementer og invitasjoner og sånn. Og så dukker det opp, jeg har jo bursdag senere denne uka. Og regner jo med at det dukker opp en av bursdagshilsen.
3: Ja, ikke sant? Du bruker det litt til bursdagshilsener, kanskje Facebook?
4: Ja, ser noen gamle kjente som har bursdag, for det får du jo påminnelse om.
3: Absolutt.
4: Så kan jeg slenge av gårde en gratulerer med dagen.
3: En liten post på veggen til den personen, ikke sant? Ja, man skriver sånn gratulerer med dagen.
4: Jeg skriver bare med tekst da, og så noe emojier etterpå.
3: Ja, noe emojier. Og nå har dere voksne utviklet dere videre fra emojier. Jeg jobbet jo tidligere i en barnehage, og der har jeg jo masse av de jeg jobbet med, har jeg jo på Facebook, og de er litt eldre enn meg, litt på din alder, Kjetil. Og det som morsomt her, at de har nå begynt å lage KI-poster av den personen som har bursdag. På bursdagen.
4: For det har jo vært en greie lenge at du finner fram et gammelt bilde av den som har bursdag, så kommer det et minne om man hadde det hyggelig for noen år siden, og det har vært hyggelig.
3: Nå har de tatt bildet et steg lenger. De har et bilde av den som har bursdag, putter det inn i KI, og så legger de til sånne ting som den personen liker. Så den ene her har altså postet et bilde av mannen sin som ble 60. Da ser du en sånn KI-tegning av at han 60. Han står og holder en hammer, han har på seg en Arsenal-drakt, fordi han heier tydeligvis på Arsenal. Så har hun bedt KI lage dette bildet. Er ikke det fantastisk? Og jeg har sett det flere ganger da, også en til som hadde bursdag, da hadde de puttet et bunadsbilde av denne jenta som har bursdag inn i KI, og så har de skrevet sånn hippura, og så ved siden av så er det sånn skilt hvor det står, dette liker du, fjell, frisk luft, eventyr og lykke.
4: Men det er jo litt trist med KI, men det er jo litt kreativt også, at du må i hvert fall tenke på hva den personen liker å lage et eller annet, i stedet for når du får opp sånn forslag, dette kan du skrive og så bare trykke send.
3: Nå vet jeg at den jenta her, hun liker Aperol, for det er bildet av Aperol også i dette KI-bildet, men det er jo det er bare noe med hvordan voksne mennesker bruker KI. At vi har kommet dit at du tenkte at du skulle bruke til å lære ting og sånn. Nei da, det brukes til bursdagsmeldinger på Facebook.
4: Jeg gleder meg litt til å ha bursdag senere denne uka her.
3: Forventer du noe KI-melding?
4: Jeg forventer KI.

0: høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil.
2: Ja, nå I helgen så fridde altså en dame som heter Synnøve til sin Tom Arne, og det et frieri som har gjort inntrykk på mange.
3: Ja.
2: De blitt, de går viralt med frieriet sitt. Det var da Synnøve som fridde. De var ute og spiste på en restaurant på Egons I Hamar. Og uten at kjæresten hennes visste noe om det, så hadde hun tatt kontakt med en dansegruppe. Trent sammen med denne dansegruppen. Planlagt en liten flashmob. Så hun løper da ut I gågata, eller storgata, eller hvor det var, framfører et dansenummer foran kjæresten sin, og ender opp med å fri til han mens alle de andre står rundt og ser på.
3: Jeg må bare innrømme at jeg har ikke klart å komme meg gjennom hele videoen. Jeg hadde altså så frysninger. Jeg blir så flau. Jeg beklager, dette meg problem. Og de veldig søte og ser veldig forelsket ut. Og han også smiler, altså han gliser fra øre til øre mens hun står og danser I denne flashmobben.
2: Og all mulig kudos for å fri på en original og litt spennende og spesiell måte.
3: Men guri malla så flau jeg ble. Altså, det litt som pining å måtte se en hel sånn video.
2: Men hva det som gjør deg så flau?
3: Det bare noe med at man skal fri så veldig offentlig. Det skjer så veldig offentlig på en måte. Ja. Alle kan se det, og allerede der har du mitt største mareritt. Men så legger du på en flashmob og dansetid. Og næravisen som å gjøre intervju, og da merker jeg nå har vi veltet opp. Jeg håper så inderlig at Synnøve også skal danse nedover kirkegulvet, at hun drar dette helt ut, at de også synger seg, ikke sant? Har du sett de videoene hvor noen synger seg nedover kirkegulvet?
2: Kommer dansen og kaster blomster på de som rundt på siden og sånn?
3: Jeg håper at dette et par, så, og det livet de lever, og det må være så deilig å ha fritak fra det flaue som jeg føler på, det å bare kjøre på må være helt fantastisk.

0: Hvordan oppfører du deg på visning? Det har jeg tenkt mye på I løpet av helgen. Jeg har altså vært med en fyr på visning på flere leiligheter I løpet av søndagen.
1: For du skal fortsette å bo der hvor du gjør sammen med søsteren din?
0: Absolutt, men han skal flytte ja. Og trengte visninghjelp. Og jeg har jo alltid trodd at når man går på visning så hilser man på den personen som der, som viser ham leiligheten. Og så man liksom hyggelig, og så det lurt å være litt sånn smiskete, og så kanskje stille noen av de riktige spørsmålene. Men man skal I hvert fall smile og være glad, hvis du skjønner hva jeg mener.
1: Ja, det sikkert at det den rette taktikken da? Det ikke et poeng også å skulle snakke ned, påpeke feil, være litt muggen?
0: Jeg har nå vært med en mann på visning. Herre min hatt, dere spiller dette spillet annerledes. Altså, vi må snakke mer om alfahanner ganske snart.

0: hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
1: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner. Så blir
2: det... Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
1: Det stemmer.
2: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
1: Ja.
3: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil få I deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyld og sånt. Så ta en tur innom. Rema 1000. Altid lave priser.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil.
0: Høydepunkter.
2: Jeg skjønner nå at jeg har gjort visning helt feil hele livet. Vi skal altså til leilighets- og husjakt.
3: Og nå det jo uvanlig mange hus og leiligheter som ligger ute til salgs. Masse folk som på visning og skal finne seg sted å bo.
2: Absolutt, og jeg har vært med en heterofil mann på visning I helgen. Og guri land for et spill dere spiller. Jeg har alltid tenkt at man må være liksom, du kommer inn på visningen, du tar av skoene, du høflig med eiendomsmegler, du sier hei, kanskje du stiller et par spørsmål, noe rør og noe bad, og så går du deg en runde, og så går du igjen, ikke sant?
3: Skryter du også av de leilighetene som du har vært og sett på? Nei, så, oi, her nei, var det fint, da, fine vinduer.
2: Nei, jeg prøvde å ikke skryte, jeg ikke helt idiot, nei. På en måte, men guri land, det å være på en måte direkte litt ufin, sånn, men på visning. Jeg skal altså bli med en av mine beste kompiser på visninger I løpet av helgen. Han byggingeniør, så han vet hva han snakker om, men jeg tror også han blir litt revet med å få litt behov for å bevise at han den største alfahannen I alle leiligheter vi går inn I. For det første, når vi kommer inn, så det sånn hardt håndtrykk I døra, ikke sant? Sånn der, ok, han hilser jeg sånn, ja.
3: Litt sånn Donald Trump som drar hånda til seg.
2: Ja, det allerede der starter kampen, altså. Og så begynner vi å gå litt rundt da, og det vi ser på jo sånn opppussingsobjekter for han har tenkt å pusse opp, og jeg tenker sånn grufullt støkt I alle leilighetene vi I, på en måte. Og han begynner å mumle til han der eiendomsmegleren. Jeg lurer på, den alfahann-greia at det om å gjøre å snakke lavest mulig? Det den som har lavest og mørkest stemme som på en måte vinner? Fordi de to, altså de snakker så lavt til hverandre om hva slags rør som går rundt I det der taket, og jeg tenker sånn, dette nesten ubehagelig å se på. Og så topper det hele seg ved at vi I den støggeste leiligheten jeg har sett. Ok, det tapet overalt, det lukter gammelt bibliotek, det mugg opp etter taket, og det de skal snakke om solforhold.
3: Men det jo det som viktig.
2: Eiendomsmegler, han sier, ja, men her det sol hele dagen. Min venn, han ikke enig. Ja, du mener sol helt til klokka 12, eller? Hvor den blokken der tar sola, og så klokka ut på kvelden igjen, så kommer det treet til å ta sol, eller? Og da tar altså eiendomsmegler opp en sånn sol-app. De går begge ut på, dette bare observerer jeg, dette helt fantastisk. De går begge ut på balkongen, han tar opp sol-appen, og så sier han, ja, men se her, du får den klokka 10, da kommer den opp der. Så går den faktisk over den leiligheten, den blokken der, så har sol hele dagen, helt til den treffer tre, ja, cirka 16.00, og så den ute av treet igjen 18, og så har du sola til 20. Og da tenkte jeg, vet du hva? Her står to voksne menn og krangler om sola fremme på den balkongen eller ikke, mens bak oss ligger det en rønne av en leilighet hvor alt likevel må rives ut for å få den I gang.
3: Men dette jo superlurt av kompisen din.
2: Det?
3: Ja, selvfølgelig
2: det. Spiller alfa han spiller?
3: Ja, og så skjønner jo megleren at han ikke interessert I å by så mye. Kanskje det ikke var verdt så mye som det står I prospektet her.
2: Det det han holder på med.
3: Selvfølgelig, han skal jo presse pris, det det andre om.
2: Det andre?
3: Ja, du gæren?
2: Altså, jeg har bare skjønt at jeg bør aldri gå på en visning alene igjen.
3: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om han hadde tenkt å by på noe, men jeg regner med at han ikke har...
2: Han har ikke informert meg om det.
3: Informert deg om
2: og
3: det, nei.
2: Jeg tror også han tok med meg for at det skulle være en som var sånn hyggelig og litt bubbly, sånn at han kunne virke ekstra kjip når han snakket med henne og svenglerne.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen har det blitt 9. juni, klokka litt over 6, og både Ellen og jeg som heter Kjetil våkne på plass I studio og også på magisk vis da I radioen din. God morgen, Ellen.
1: Hei, Snoppsen.
0: I dag så så jeg et tydelig bevis på at det har vært en ganske god vår og forsommer I år.
1: Ok.
0: Selv om jeg har liksom følelsen at det har vært litt regn og ikke så varmt og ikke sånn ordentlig sommer, så fikk jeg da I dag bevis på at det kan ikke ha vært så gærent.
1: Ok.
0: Fordi jeg kjørte bil, du har jo begynt å sykle, så jeg kjørte bil opp I parkeringshuset her, og skulle da gå fra parkeringshuset og ned til jobben, og I dag så regner det. Det regner I Oslo I dag. Og jeg kom da på at jeg har en paraply bak I bilen. Så jeg gikk bak I bilen og hentet paraplyen, slo opp paraplyen på vei ut av parkeringshuset. Og så renner det noe sånn, detter noe sånn, sånn ruaktig ned fra paraplyen.
1: Yes.
0: Så kikker jeg opp I paraplyen min, og så ser jeg at den full av røst.
1: Oi, du har nesten ikke fått brukt paraplyen.
0: Når du har paraplyer bak I bilen som full av rust, da ikke den blitt mye brukt I det siste.
1: Du bor ikke I Bergen, du?
0: Nei, ikke I Bergen I det hele tatt. Men I dag så var det fint å ha paraply, da, selv om den var litt, litt smårusten. Håper at du som hører på har en god start på dagen, og at så jeg veldig glad for at vi, hvor var vi skulle nå? Jo, veldig glad for at vi får holde deg med selskap også denne tirsdagen.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Det blir ikke flystreik I første omgang.
2: Og dette jo fantastiske nyheter å våkne til en tirsdag morgen rett før ferien.
1: Ja da, det VG som skriver om dette nå, at flystreiken avverget. De har jo mekla I hele natt, men nå for bare en liten halvtime siden så ble det altså enighet med bakkemannskapet, så nå blir det ikke flystreik. Så nå kan man fortsatt reise på sommerferie, men vi ikke helt freda enda. Det andre streiker som kan skje I løpet av sommeren.
2: Altid streiker som kan komme, men dette gode nyheter for deg som akkurat har kjøpt flybilletter og skal ut og fly I sommer.
1: Ja. Jeg har jo kjøpt fly til Hellas. Jeg har ikke kjøpt fly hjem enda, så jeg regner med at det ene flyet jeg har kjøpt til, det hadde gått uansett. Men det I hvert fall gode nyheter.
3: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
9: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest I klassen.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
12: Så fort jeg kunne.
13: Godt å se deg igjen, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
15: Så det Lilypad.
16: Hva du? En gammel mannleke?
15: Hæ?
17: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
14: Toy Story 5.
18: Leker til lek, men tech til alt.
14: Lekenes tid forbi?
19: Skjermene tok over.
4: Vi må snakke sammen apparat.
12: Hva da, leker?
11: Skru da! Jabla spingere!
14: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
6: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: Hvor mye synes du det greit å betale for en inspeksjon?
1: Altså, en inspeksjon?
0: Ja, for at noen skal sjekke om noe i orden, sånn at det må repareres eller ikke.
1: Det kommer an på hva som skal inspiseres.
0: Det bilen min som skal inspiseres.
1: Bilen din skal inspiseres, altså du skal ta bilen din på verksted.
0: Ja, og så da innkalt til en sånn årlig service, eller annet hvert år, eller noe sånt, hvor de skal bytte noe filter og noe bremseveske og noe sånt nå.
1: Ja.
0: Og så det inspeksjon.
1: Hvor lang tid skal det ta?
0: Det skal gjøres mens kunden venter. Så okay. Jeg skal sitte, ta en kaffe, de skal inspisere, se om det noe gærent.
1: Og så
0: skal du skal få tenke på dette. Ja. Dette den gamle tenk på et tallkonkurransen.
1: Yes.
0: Og så skal du både få gjette og få fasit om noen minutter.
2: Mitt navn Javad Elbakali.
3: Mitt navn Jørgen Evensen.
2: Vi to karer.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frastaløyen sa.
2: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
3: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
3: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
4: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
6: Det blir ingen flystreik i dag. NHO Luftfart og Fellesforbundet kommet til en enighet 5 timer på overtid. Det var lenge fare for at ansatte ved Oslo Lufthavn, Flesland og Værnes ville bli tatt ut i streik. Fellesforbundet skriver i en pressemelding at meklingen har vært krevende, men at det fornøyd med resultatet. En mann i slutten av 20-året sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket på Rjukan i går kveld. Skadeomfanget ukjent, og politiet har ikke pågrepet noen i saken. Hendelsen skjedde utendørs ved en Kiwi-butikk. Sykepleiere vil at skifting til uniform skal regnes som arbeidstid. Ifølge NRK anslår flere sykepleiere at de bruker mellom 15 og 30 minutter hver dag på å skifte til og fra uniform. Siden de må være klare når vakta starter, skjer dette på fritida. Norsk sykepleierforbund sier de ikke vil gi seg før saken løst. Spekter vil ikke kommentere kravet. Donald Trump ble buet på i forkant av NBA-finalen i New York i natt. Han ankom med Madison Square Garden for å se Knicks møte Spurs. Der ble han møtt av høylytt buing like før kampstart. Sikkerhetstiltakene knyttet til presidentbesøket førte til store konsekvenser. Blant annet ble en fellesvisning utenfor arenaen avlyst. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Hvor mye kan altså en inspeksjon koste? Det dagens store spørsmål.
2: Du skal på inspeksjon med bilen, eier av bilen skal være med og vente i venterommet.
1: Jeg har fått en innkalling til verksted. Det sånn som man får en gang i året landvart år eller noe sånt. Nå, der det spesifisert noe bremseveskeskift, skiftepollenfilter, kjølemiddel og en inspeksjon.
2: Ja.
1: Og jeg lurer på om de har skrevet riktig her, eller om hva som har skjedd, og hva du tenker greit å betale for en inspeksjon. Jeg skal altså være der. Jeg kalte inn klokka 12, og det skal være ferdig klokka 2.
2: Og det bare inspeksjonen du spør om?
1: Bare inspeksjonen.
2: Ikke det andre?
1: Nei, hvor mye koster inspeksjonen? De skal se over bilen, skal de se, henger disse delene sammen? Må vi bytte ut dette? Dette noe vi må skru litt på? Funker dette fortsatt? De skal bare se an. Det er jo som å få en vurdering av en hvilken som helst jobb som skal gjøres.
2: 2000 kroner, tipper jeg.
1: 2000 kroner, og du synes du tar i dag?
2: Ja. Nei, eller jeg tenker 2000 kroner er det er verdt, på en måte.
1: De skal nesten 4000 kroner.
2: Ja.
1: For å se om det noe gærent som de kan reparere og ta mer betalt for.
2: Ja, det var mye.
1: Er ikke det helt kokos?
2: Jo, men jeg var hos tannlegen og betalte 11 for en liten tann på en måte, og litt boring. Så jeg sånn, og bilen din et stort maskineri på en måte, så jeg synes ikke 4000 var så galskap heller.
1: Men de skal ikke gjøre noe. Det sånn, nå skal vi se på tennene dine, og så ta 4000 kroner for det.
2: Det koster jo fort 3000 kroner det også, liksom. Så jeg litt sånn... Og det henger jo fast i kroppen min. Så når jeg setter i perspektiv, så synes jeg 4000 er så mye.
1: Ja, men takk for støtte og sympati da, Ellen.

0: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
1: Elsker å grille. Nei, det feil pose.
0: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
2: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
3: Gode nyheter. Nå appen 1881 Hvem ringer endelig tilgjengelig for deg med iPhone. Se hvem som ringer før du svarer. 1881
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei du, bilen min lager en sånn klunkelyd.
6: Det litt sånn skrapelyd da, på en måte.
5: Ja, så det litt sånn tjaff I svingene da, hvis du skjønner. Nei, ikke den, nei, den er. Det høres ut som jeg har et helt skolekorps I bagasjerommet her.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
7: enklere. Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: Det finnes en følelse som slår alt annet, å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF, verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg, verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Her ute finner du roen.
10: Hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
9: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget nett.
11: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
12: Få renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung-vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
13: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Glenn på 52 år har rømt hjemmefra.
2: Ok.
1: Står det i Facebook-gruppen Savnede dyr i Solør. Han løper som en ninja og kan i grunn komme seg hvor han vil, skriver matmor i den etterlyste annonsen om Glenn.
2: Jeg føler på en måte at Glenn egentlig en skilpadde eller noe sånt, fordi han 52, men løper som en ninja, som en ninja turtle da, eller?
1: Det helt riktig at Glenn en skilpadde. Ja. På 52 år som har rømt hjemmefra og uten at noen har sett hvilken vei han har løpt. Dette skjedde på søndag, så han kan jo ha kommet seg et lite stykke I løpet av den tiden.
2: Absolutt.
1: Matmor sier også at hun ikke bekymret for at Glenn ikke skal klare seg. Han liker jo å spise gress og løvetann og sånt, ja, som det nok av, men det robotgressklipper I området som matmor bekymret for, så hun vil jo da gjerne at Glenn skal komme tilbake så fort som mulig.
2: Kan jeg fortelle at jeg kjenner to skilpadder som har rømt I løpet av hvilken. Alle jeg kjenner som hadde skilpadder I oppveksten rømte skilpaddene hver sommer så var enten Guro sin skilpadde borte eller Tobias sin altså skilpadder bare forsvinner på en måte.
1: Ja, og dette har jo matmor til Glenn også tatt affære I forhold til, for hun har da skrevet telefonnummeret sitt på en lapp som hun har klistret fast på skilpadde på skallene til Glenn. Hun oppfordrer alle som har sett Glenn til å ta kontakt, og mens hun venter så koser hun seg med noen av de mange andre kjæledyrene sine. Ja. Det er VG som skriver denne saken her, og de har da et bilde av moren til Glenn sammen med minigrisen sin Bacon.
2: Ja.

0: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Det kan bli mer å gjøre for de som skal kontrollere at folk ikke drikker for mye i sommer. VM og utvidet skjenketid kan lokke mange ut på byen, og ved kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune sitter skjenkesjef Terje Gjertsen og forbereder kontroller.
2: Det vil nok bli lagt opp til at det blir flere kontroller.
1: Også Oslo varsler økt kontrollvirksomhet, særlig når Norge spiller. Etter 5 timer på overtid er det altså klart, det blir ingen flystreik i dag. NHO Luftfart og Fellesforbundet har kommet til en enighet. Fellesforbundet skriver i en pressemelding at meklingen har vært krevende, men at de er fornøyde med resultatet. Ingen er foreløpig pågrepet etter en knivstikking på Rjukan i går kveld. En mann i slutten av 20-året er sendt til sykehus etter å ha blitt knivstukket. Skadeomfanget er ukjent. Sykepleiere vil at skifting til uniform skal regnes som arbeidstid. Ifølge NRK anslår flere sykepleiere at de bruker mellom 15 og 30 minutter hver dag på å skifte til og fra uniform. Siden de må være klare når vakta starter, skjer dette på fritida. Norsk Sykepleierforbund sier de ikke vil gi seg før saken er løst. Spekter vil ikke kommentere kravet. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Og der har klokka passert 7 riktig god tirsdag morgen, tirsdag den 9. juni har det blitt her flyr dagene av gårde. Både Ellen og jeg som heter Kjetil synes det veldig hyggelig at du hører på radio. God morgen!
1: God morgen, god morgen! Og nå skal jeg komme med tips til deg som meg sliter med høy skjermtid.
0: Hva skjermtiden din om dagen?
1: I går fikk jeg altså opp en melding, fordi det var jo mandag, da får man melding fra mobilen som sa... Du har 6,5 timer skjermtid forrige uke.
0: Det er nesten all våkentiden din.
1: Altså, det er så mye skjermtid. Det er så mye skjermtid at jeg får litt sånn der... Åh! Så nå har jeg rett og slett tatt tak, og dette her synes jeg litt vanskelig, fordi for en stund tilbake så slettet jeg TikTok. Jeg var på TikTok-avvending. Og nå, i går, slettet jeg, altså etter å ha brukt 20 timer på denne appen på en uke, Instagram.
0: Har du slettet Instagram?
1: Nå har jeg bare altså, slettet appen, liksom. Sånn, nå skal jeg ha sosiale medier avvending. Og jeg lurer på om sommeren liksom er riktig tid å gjøre sånn her, for da skjer det så mye annet. Man kan lese bøker, man kan være ute, man er mye mer sosial. Så nå skal jeg prøve å leve uten Instagram hele sommeren. Og så håper jeg at skjermtiden min går ned.
0: Jeg har jo vært fullt av gjennom noen av disse prosjektene dine tidligere. Ja, hvor lenge har du nå vært uten Instagram?
1: Til nå, jeg slettet det jo i går kveld.
0: I går kveld.
1: Jeg slettet det rundt klokka 11 i går kveld, så rundt 8 timer uten Instagram da.
0: Hvordan synes du det går så langt?
1: Jeg har sovet mestpart av den tiden, så til nå så går det ganske bra. Veldig rart i dag morges når jeg våknet, og så åpnet jeg mobilen, og det første jeg pleier å gjøre er å gå inn på
0: Instagram.
1: Kunne ikke det. Det var nesten vanskelig å stoppe.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg alltid litt skeptisk når rollene skal snus.
2: Ja, ja, ja.
1: Når du skal overta mine oppgaver.
2: Altså, nå har jeg fått tak I Se og Hør bladet, Kjetil, fordi vi skal jo ha kjendisquiz.
1: Vanligvis så det jeg som pleier å bla gjennom Se og Hør, finne kjendisoppgaver som du løser, men I dag så det tydeligvis helt motsatt.
2: Ja, jeg tror faktisk dagens quiz noe du bør klare å svare på.
1: Ja.
2: Det mye som right down your alley, som de sier I Storbritannia. Jeg tenker vi starter med, du skal få et lite hint da, til ja. Liksom første oppgave, og det overskriften på vikingtokt.
1: På vikingtokt, ja det vet jeg jo hva handler om.
2: Ja, du tror det, ja.
1: Jeg helt sikker på at jeg vet hva handler om. Skal jeg svare med en gang, eller?
2: Jeg vil ikke ha svar før ganske snart.
3: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de et stort utvalg av kvalitetsgriller og tilbehør. Og får du deg en ny grill, kommer helt sikkert onkel Børre.
4: Ja takk, både brød og lumpe.
3: Og den krevende venninnen din.
5: Har du noen vegetar, men som smaker biff?
3: Og barna hennes, som plutselig elsker... Og så blir kona di veldig fornøyd når du får all æren for maten.
6: Hva du får til, herlig mål.
3: Selv om det hun som har laget både, ja, alt sammen. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møte kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: TV 2 Play, du snakker med Anne.
10: Hei, stå fast med quiz her.
9: Åja.
10: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
9: Oh, ja. Ja.
10: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
9: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
10: Ja, ja, ok, takk, hei.
11: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
12: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
13: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
13: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen på P7-klem
1: med Ellen og Kjetil.
2: Hvem på vikingtokt? Det skal vi få et svar på I dagens kjendisquiz. Ja da, rollene snudd. Denne gangen det jeg som sitter med spørsmålene, Kjetil, og du som forhåpentligvis sitter med svarene. Du skal altså utsettes for dette som jeg pleier å bli utsatt for, nemlig kjendisquizen.
3: Ja, og det første spørsmålet var om vikingtokt, så må jo det være landslaget som har tatt bilder utkledd som vikinger og går viralt over hele verden.
2: Ja, de går ikke bare viralt, men de også på tokt. Hvor de på tokt henne?
3: På tokt I USA.
2: Ja, de har dratt til USA. Saken. Det faktisk det som saken. Vikingene har dratt til USA, og det blir jo kalt for vikingtokt da, fordi de har tatt disse bildene. Altså, de går viralt med to ting, det landslaget. Barisbilder og vikingbilder. Det er ikke så dumt.
3: Men bare vent til de begynner å spille fotballkamper. Da blir det enda en ting som verden kommer til å snakke om.
2: Neste overskrift. Kaptein Stordalen fløy helt ned hjem.
3: Det handler om, dette var en lett quiz. Det handler om ishockey og, og Petter Stordalen som har tok affære. Han vel egentlig ikke veldig opptatt av ishockey, men sier at han glad I teamwork og spiriten som hockeygutta hadde, og fløy de hjem og serverte de øl på flyet på vei etter at de hadde vunnet bronze.
2: Litt sulten på bronsemedaljer, Og så kommer det som jeg synes kanskje den største saken I forrige uke, og som har gått alle litt hus forbi. Han var en ekte gentleman, skriver Se og Hør her.
3: Han var en ekte gentleman?
2: Han var en ekte gentleman, eller han da.
3: Ok, så han fortsatt blant oss?
2: Det er en fyr som har vært og besøkt Stortinget blant annet I forrige uke.
3: Det er ikke Kong Harald?
2: Det ikke Kong Harald.
3: Nei.
2: Det et ikon, vil jeg si, som var på besøk og som har gått litt gått oss litt hus forbi.
3: Ja, det vet jeg, fordi moren din la ut bilder av seg selv på Instagram
2: med fyren.
3: Han fyren.
2: Helt riktig.
3: Og det Richard Gere.
2: Ja! I forrige uke så hadde altså Stortinget og mamma besøk av Richard Gere, og han jo en av verdens største liksom stjerner. Han jo sånn romcom-stjerner, han spilte I alle de der fine filmene, sånn Pretty Woman med Julia, blant annet. Og han møtte på masse politikere.
3: Og din mor.
2: Og min mor.

0: Someone You Loved fra Louis Capaldi på P7 Klem. God morgen, snart musikk fra John Lennon og en herlig hyllest til kvinner over hele verden.
1: Og så blir det ikke minst en konkurranse der du kan vinne en middag for to verdi 3000 kroner. Men da må du altså melde deg på Brenneites spørsmål og svare på noen helt enkle og ærlige spørsmål om deg selv.
0: Ja, det blir ikke så mye enklere enn det. Det ikke så mange enklere måter å vinne 3000 kroner på.
1: Absolutt.
0: Bare send en melding for å melde deg på. Melding til 1904 og kodeordet det morgen.
2: Hva snakker du med?
3: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, er den i eneren? Ok, ja, for den skal du ha i toeren. Nei, du skal ha den i toeren.
2: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også?

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frastaløyen sa.
2: VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rulleggere, kan du finne din verdens beste lokale VB-rulleggere på VB.no.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Altså du, nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
5: Vet du hva jeg hører?
4: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
5: Ja, det også. Biltema!
6: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
7: Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
8: Færre dør mens de venter på nye organer. Kun 4 personer har dødd i organkø hittil i år, det viser statistikk fra Scandia Transplant. Til sammenligning døde 20 nordmenn i hele fjor mens de ventet på transplantasjon. Alexander Sekowski i stiftelsen Organdonasjon sier flere donorer kan få ned ventetida.
9: Hvert eneste dødsfall på venteliste er tragisk. Det jo det vi jobber for at det ikke skal skje. Så hvert eneste ekstra ja redder potensielt liv.
8: Unge voksne nordmenn mellom 15 og 30 år er blant de som bruker mest kokain i Europa. Det kommer fram i en ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Bruken er størst i de store byene og oftest i helgene. Norsk festkultur og lett tilgjengelighet får skylda. Det kan bli mer å gjøre for de som skal kontrollere at folk ikke drikker for mye i sommer. VM og utvidet skjenketid kan lokke mange ut på byen, og ved kontoret for skjenkesaker i Bergen kommune sitter skjenkesjef Terje Gjertsen og forbereder kontroller.
10: Det vil nok bli lagt opp til at det blir flere kontroller.
8: Også Oslo varsler økt kontrollvirksomhet, særlig når Norge spiller. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Dette god morgen
1: med Ellen og Kjetil.
2: Gratulerer med dagen til selveste Donald Duck.
1: Hurra!
2: Donald Duck har bursdag i dag, og markeres over hele verden. Det var på denne dag at han for første gang dukket opp i en tegnefilm.
1: Ok, så det ikke Blad Donald sin bursdag, det Film Donald.
2: Ja, men det Donald Donald. Alle kjenner jo Donald og Dolly og Ole Dole og Doffen. Og jeg husker jo Donald fra jeg var liten. Morfaren min kom på besøk hver fredag og hadde alltid med seg Donald-blad. Og det jeg synes var aller morsomst, det var alle bifigurene med de gøyale navnene, okay. Ordspillene i navnene til de andre figurene i Donald. Derfor, topp tre gøyale navn fra Donald. På tredje plass, dette koser jeg meg veldig med. Dette synes jeg veldig, veldig gøy.
1: Jeg gleder meg, jeg ser at du gleder deg.
2: På tredje plass, eiendomsmegler S. Vindel.
1: Fy faen, ja, den er god.
2: Det var han som solgte, han skulle selge Donald tomter, og så var det var en vulkan der, eller en sumpmyr, eller noe sånt, den tomta som Donald hadde kjøpt. På andre plass, gøyale navn fra Andeby, Svetter Svorgalen. Hotellsjef Svetter Svorgalen.
1: Det ikke Petter Stordalen.
2: Etter hvert så har jo folka i Donald tatt inn norske kjendiser og skrevet som de til Andebynavn. Jeg synes Svetter Svorgalen er en av de aller, aller beste. Men ikke best, for dette er førsteplassen på topp tre lista gøyale navn fra Andeby. Tonedøv skamlig nødverge. Som mistet stemmen. Med en privatdetektiv, Mickey Mus, ble satt på saken, og tonedøv skamlig nødverge fikk stemmen tilbake til slutt.
1: Kan du si det en gang til?
2: Og førsteplass på lista, tonedøv skamlig nødverge.

0: Nå skal vi til et av de aller flotteste stedene I hele Norge, nemlig til Skudnes havn på Karmøy, for der bor Rita. Hei og god morgen, Rita.
1: God morgen.
0: Hvorfor I all verden kjører du bobil bort fra Skudnes havn når det så fint der?
1: For det regner så mye.
2: Man blir værsyk her, Rita.
1: Ja, gjør det.
0: Fortell om bobilen din. Bobilferie jo nydelig.
1: Jo, det en koselig, kjekk bobil. Plass, god nok plass til to. Hvor litt trangt, men...
2: Men hvor går turen til sommeren, Rita?
1: Nei, man vet ikke helt ennå. Vi får se gjerne en tur til Danmark.
0: Ja, det jo det som fint med bobil, at du ikke trenger å planlegge hvor du skal. Hvilke Nei. Fasiliteter du mest fornøyd med I bilene?
1: Det at den har toalett. Ja. Og så har vi en sånn seng, sånn, så du kan lage om til to enkelsenger, så da blir det en gang imellom.
2: Ja. Så det liksom, der det plass til å leve mellom der også?
1: Ja.
2: Åh, det ikke så dumt det, Rita.
1: Nei, det ikke det, vet du. Slipp å klatre over hverandre eller et eller annet sånt, det jo litt sånn travelt.
2: Hva den største utfordringen med å feriere med bobil da?
1: Nei, det kan bli litt trangt. Hvis det dårlig vær, da får du sånn brakkesjuka.
2: Hva gjør dere for å unngå brakkesjuka?
1: Nei, da må man være ute.
2: Ja.
1: Jeg har et sånn pop-up-telt der, som jeg sier da. Ja.
0: Vi skal bli bedre kjent med deg, Rita.
1: Ja.
0: Vi har noen brennheite spørsmål, og håper at du gleder deg.
1: Ja,
0: vi gleder oss I hvert fall. Vi setter I gang om noen minutter, så bare følg med.
3: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
4: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
5: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no. Eller I Telenor-butikken. We
6: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
7: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: brennheite spørsmål.
1: Det er altså mulig å vinne en middag for to verdt 3000 kroner hvis du den som svarer på flest brennheite spørsmål i løpet av uka. Og så langt denne uka, i går så var det Lene fra Bømlo som var med, og hun svarte på 10 spørsmål.
2: Eneste regel man har ikke lov til å si «jeg vet ikke». Dagens deltaker skal få lov til å introdusere seg selv. Hva heter du for noe?
3: Rita.
2: Rita, hvor kommer du fra?
3: Skudeneshavn.
2: Og hvor gammel du?
3: 58.
2: Her kommer spørsmålet.
1: Hvor langt kommer Norge i VM?
3: Nummer 4.
1: Hva den rareste eiendelen du eier?
3: Det var rart.
1: Kom igjen.
3: Robas Øsuga.
1: Hvor pen synes du selv at du på en skala fra 1 til 10?
3: Det må være 5.
1: Hvem kranglet du med sist?
3: Samboeren.
1: Om hva?
3: Nei, vi kjørte oss fast på bobiltur, og så kommenterte jeg det, og det var jo ikke så bra.
1: Hva slags insekt du mest glad i?
3: Det må være bia.
1: Hvor mange frukt og grønt spiser om dagen?
3: Nei. En.
1: Hva vil du gitt Donald Trump i bursdagsgave?
3: Ingenting.
1: Hva den styggeste hårsveisen du har hatt?
3: Pinnkort hår.
1: Kan du et annet språk?
3: Engelsk.
1: Bevisst det.
3: My name is Rita.
2: Og der gikk altså gongongen, Rita. Du, jeg lurer på, hva mener du med kjørte dere fast på et jorde, liksom?
3: Ja.
2: Nei, ok, fortell. Hvordan skjedde dette?
3: Det var regn, og så kjørte vi oss fast, og så måtte vi til å skrua få litt hjelp, og så sier jeg da, hvorfor kjørte du der da? Du kunne jo kjørt der. Altså, det passte jo ikke helt.
2: Da blir det dårlig stemning.
3: Ja, det gjorde det lite og stort, men det gikk fort over.
2: Ja, det er godt å høre. Og nå skal vi se hvordan dette gikk altså. Du måtte svare på 11 spørsmål for å stikke av med ledelsen.
3: Ja.
2: Og du svarte på 10.
3: Nei.
1: En for lite.
3: Ja.
1: Men det var veldig hyggelig å prate med deg og høre om mobilen din og robotstøvsugeren din. Så må du ha en nydelig sommer og en fin dag.
3: Jo, tusen takk for det, like måte.
2: Takk.
1: Og så det nye muligheter for deg som hører på til å bli med i morgen.
2: Absolutt, men da må du melde deg på nå. Send oss en sms, kodord morgen, og navnet ditt til nummer 1904. Hvis

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
1: Utviklingen I kokainbruken blant unge voksne nordmenn urovekkende, det mener helsedirektør Katrine Lofthus. Nordmenn mellom 16 og 30 år blant de som bruker mest kokain I Europa, viser en ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Lofthus sier kokain kan gi alvorlige helseskader. Færre dør mens de venter på nye organer. Kun 4 personer har dødd I organkø hittil I år, det viser statistikk fra Scandia Transplant. Til sammenligning døde 20 nordmenn I hele fjor mens de ventet på transplantasjon. Alexander Sekowski I stiftelsen Organdonasjon sier flere donorer kan få ned ventetiden.
2: Hvert eneste dødsfall på venteliste tragisk. Det jo det vi jobber for at det ikke skal skje. Så hvert eneste ekstra ja redder potensielt liv.
1: Iran og Israel har inngått en uformell midlertidig våpenhvile I en uke. Det hevder USAs president Donald Trump. Trump sier USA I innspurten med en historisk avtale som blant annet vil oppheve blokaden av Hormuzstredet. Skjermtiden blant barn I Oslo går ned. Den nye Ung I Oslo-rapporten viser at mens 46% av 10-12-åringer brukte mer enn 3 timer på skjerm etter skoletid I 2021, så andelen nede I 31% I år, skriver Aftenposten. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: God morgen, riktig god tirsdag morgen. God morgen, riktig god tirsdag morgen, nesten midt I juni. Hyggelig at du hører på radio med Ellen og jeg som heter Kjetil I studio. God morgen, Ellen.
1: Hei, Snoppsen.
0: Og til deg som har hatt en travel morning, til deg som småbarnsforelder og har laget matpakke, pakket sekk, stresset for å få mer skiftetøy eller leksebøker eller vaksebøker eller hva det nå enn og synes at livet ganske slitsomt så må jeg bare si nyt det mens du kan. Jeg hadde besøk av hun eldste datteren min I går. Hun hun blir 23 år til neste uke. Ja. Studerer I Trondheim og kom kjørende med bil til Oslo I går. Spiste middag hjemme hos oss. Superhyggelig. Og så tenkte jeg da at nå skal du vel henge rundt her, så skal vi være sammen en stund. Ja. Hun skal dra videre på ferie I dag.
1: Ja, ikke sant?
0: Og så var det da sånn, ha det bra, nå ses vi neste gang. Nei, vi ses vel sånn I slutten av juli, kanskje?
1: På langtur?
0: Ja, for da skulle hun til kjæresten sin I Sverige med noen familiegreier der, og så skulle de kjøre videre på ferie I Europa, og så var det... Ikke sant? Altså, livet skjer jo...
1: Du fikk en middag?
0: Livet skjer jo for 23-åringer. Jeg synes jo det gøy og hyggelig at hun har sitt liv og gjør sine greier, men det bare den, kom hjem, og så var det noen timer, og så var det å stikke av gårde igjen. Og jeg tenker da på alle de morgenene hvor jeg har liksom synes at det har vært slitsomt og stressende med matpakker og pakking av sekk og sånn. Bare ta vare på den tiden mens du kan.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7-klem.
1: Det to dager, 12 timer og 50 minutter igjen til fotball-VM starter.
2: Okay. Det godt vi har vår egen nedtellingsklokke her I studio.
1: Det noen som gleder seg. Det noen som gleder seg til VM?
2: Ja, du ja. Gleder deg blant annet. Ja. Du gleder deg. Altså, jeg kjenner ingen som gleder seg så mye til VM som deg, Kjetil Huggen. Kanskje min søster, hun sa I går, nå synes jeg bare VM skal starte. Kunne vi sett en fotballkamp nå, Ellen?
1: Eneste trøblet med VM at en fjerdedel av kampene går midt på natta. Hvordan skal det løses? Skal man holde seg våken helt til kampene starter? Skal man se det I opptak, eller skal man ta en liten napp? Og så gå på bar og se kamp etterpå. Vi har svar både fra fotballfans og fra eksperter ganske snart.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: TV2 Play, du snakker med Anne.
7: Hei, det Lars her.
6: Hei, Lars. Hva kan jeg hjelpe deg med da?
7: Jo, nå skal du høre. Har vekket tre unger og en passe fornøyd kone, smørt hele startelveren I ostesmørbrød, tegnet flagg på kinn, fylt gummistøvler med potetgull, og jeg har satt på nasjonalsangen, og så det 2 minutter til kampen starter, og så tror du ikke TV-en svart, eller?
6: Har du skrudd på TV-en, Lars?
7: Sånn den på. Takk skal du ha.
8: Gjør deg VM-klar I tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
11: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
12: Levende lys og kake til meg?
13: Mamma, jeg kommer!
12: Mamma?
13: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
12: Så romantisk, ja.
14: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke lika gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
17: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: Hvordan skal man få med seg fotball-VM når fotball-VM spilles midt på natta?
2: Mm-hmm.
1: Det det store spørsmålet. Har du noen plan for hvordan du skal få med deg nattekampene? Det jo cirka en fjerdedel av kampene som går midt på natta.
2: Jeg bare interessert i Norge da, midt på natta har jeg tenkt. Og den ene kampen tror jeg starter klokka 2 på natta. Og da har jeg tenkt at jeg skal gå og legge meg. Og så skal jeg stå opp og se den kampen som klokka 2. Og så skal jeg dra rett på jobb når kampen ferdig. Så det betyr ingen pils underveis i kampen.
1: Nei, det ikke noe dårlig taktikk det.
2: Nei, det ikke så dumt.
1: NRK har skrevet en sak om dette, hvor de har snakket både med fotballfans og med søvnforskere. Og Jakob på 8 år for eksempel, han veldig interessert i fotball, sier han selv. Planen hans som deg, han skal sove litt først. Så har han avtalt med pappaen hans at han skal vekke han. Så skal de se fotballkamp sammen, og så skal han gå og legge seg og sove igjen etterpå.
2: Ja, ok. At du har stå på å selge kampen.
1: Han skal sannsynligvis ikke ha morgensending på radio dagen etterpå, så det liksom kompatibelt med å være 8 år og gå og legge seg etterpå. Og så det en del ungdommer, litt eldre, sånn i 20-årene, da jo planen bare å gønne på og holde det gående. Gå på bar, sove når du kan. Oliver sier at det eneste taktikken min, det å være trøtt på jobben.
2: Ja. Jeg synes det en god taktikk, og jeg tenker sånn, når jeg var i 20-årene også, så hadde jeg også gått på jobben uten å tenke meg om masse.
1: Kjipeste NRK har snakket med her, det selvfølgelig søvnforskeren, som sier hold deg unna kaffe, hold deg unna energidrikk, hold deg unna alkohol, og se kampen i opptak etterpå.
2: Mitt tips hold deg unna søvnforskere, altså guri land, snakk om, som om ikke man får en spoiler hvis du skal se det i opptak.
1: Fotball må du se direkte.
2: Ja!
1: Ja, det VM en gang, og det som moren til Jakob på 8 år sier at når du blir stor, så husker du ikke når du blir voksen, så husker du jo ikke alle de nettene med god søvn du hadde, men den natta hvor du ble vekket av pappaen din
2: for og Norge slå Senegal
1: og så legger deg etterpå, det husker du resten av livet.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frastaløyen sa.
2: I klassen. Dette God morgen med Ellen og Kjetil, og nå får du siste nytt.
3: Helsedirektøren veldig bekymret for utviklingen i kokainbruken blant unge voksne nordmenn. Nordmenn mellom 16 og 30 år blant de som bruker mest kokain i Europa, viser en ny rapport fra EUs narkotikabyrå. Katrine Lofthus sier dette alvorlig.
4: Dette jo snakk om unge, og hos unge der hjernen fortsatt under utvikling, så bruk av kokain helseskadelig.
3: I dag må en 35 år gammel mann fra Agder møte i retten i Göteborg, tiltalt for dobbeltdrap. 2. desember i fjor ble to menn skutt og drept i en bil like øst for sentrum av Göteborg. Tiltalte mener han handlet i nødverge. En mann i slutten av tenåra knivstukket på en privat adresse i Tønsberg. Politiet har pågrepet en mann i 50-åra. Det skal være en relasjon mellom disse to, men motivet ikke kjent. Ferierende nordmenn delt i to. Halvparten av oss må stramme inn på feriebudsjettet, mens den andre halvparten har null problem med å finansiere friukene, viser en undersøkelse laget for Frende Forsikring. Folk mangler folkeskikk og mer opptatt av seg selv, det sier skikk- og brukekspert Tove Tålesen til Aftenposten. Flere reagerer på at man ikke lenger reiser seg for gravide og gamle på kollektivtransporten. Ruter erkjenner utfordringen og oppfordrer folk til økt hensyn. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Dette god morgen med Ellen og Kjetil på P7 Klem.
1: I går, Ellen, så fortalte du at du hadde vært på visning med en kompis av deg som hadde en taktikk når han skulle kjøpe en ny leilighet.
2: Taktikken var å mumle og høres veldig streng ut og krangle på alt som selgeren sa.
1: Hva er taktikken din når du skal på visning i dag, Terje?
3: Nei, gjør seg inntrykk.
1: Ikke krangle med megleren?
3: Nei.
1: Ikke mumle?
3: Nei.
1: Ikke påpeke feil?
3: Nei.
2: Forteller du her, Terje, at man kan være hyggelig på visning også?
3: Ja da.
2: Fordi,
3: det går an.
2: Det er taktikken jeg har gått for. Føler du da at du har fått billigere hus ved å være hyggelig, eller er du bare generelt et hyggelig vesen?
3: Nei, jeg prøver nå å være et hyggelig vesen.
2: Ja.
1: Det er ikke noe dårlig taktikk gjennom livet det heller.
2: Nei.
1: Hvis du går konsekvent for å være hyggelig, så tror jeg kanskje at det lønner seg i lengden. Hvordan hus er du skal kjøpe?
3: Nei, nå er det litt større hus. Nå har vi tre unger og tre soverom, så vi trenger i hvert fall ett.
2: Ett soverom til. Hvor stort er litt større hus når man er i Førde-området?
3: Nei, det vi skal se på i dag, det ene 130 kvadrat, og det andre ligger på 200.
2: Ja, det er ikke liten plass, det er plass til en grill og noen barn der inne.
3: Ja,
1: så bra. Har du plass til en tusenlapp på kontoen din, eller?
3: Ja, det er jo god plass.
1: Vi skal jo møte deg i duell, en av oss i studio. Før du velger din motstander, så skal vi få et lite hint fra produsenten vår Niklas. Hint til hva vi skal konkurrere i i dag. Hva er kategorien, eller hint om kategorien?
4: Lesehest.
1: Lesehest, ja. Vil du da konkurrere mot Ellen, eller meg som heter Kjetil, Terje?
3: Ellen.
2: Ok.
1: Mot Ellen. Vi er snart i gang. Følg med.

0: Nå er det klart for God morgen-duellen I dag med Terje Birkeland fra Førde. Hei Terje.
1: Hei hei.
0: Hei hei. Du fikk spørsmål om du ville konkurrere mot Ellen eller meg, og svarte Ellen kontant. Hvorfor det?
1: Mm. Nei, prøvde jeg før.
0: Ok, du har vært med før.
1: Ja.
0: Hvordan gikk det? Ja?
1: Det gikk litt dårlig.
0: Det gikk litt dårlig. Da det greit å bytte motstander. Reglene, de jo de samme gamle. Produsenten var Niklas, han kommer med en kategori, og så skal dere si antvert ord så lenge dere klarer. Ellen starter, og ikke lov å si samme ord flere ganger, og heller ikke lov å tenke for lenge. Du klar?
1: Ja.
0: Følg med.
2: Dagens kategori
3: Bøker. Bøker.
4: Ringnes Herre.
1: Harry Potter.
4: Hunger Games.
1: Tolke.
4: Divergent.
0: Terje.
1: Ja.
0: Var ikke favorittkategorien det?
1: Nei, det var vel ikke.
0: Nei. De gode nyhetene at du får Viaplay-abonnement, så slipper du å lese noen bøker på en stund.
1: Ja.
4: Og de dårlige nyhetene at nå har du blitt shot av både Kjetil og meg som del.
1: Det helt sant.
0: Lykke til på visning I dag, da.
1: Ja, tusen hjertelig.
0: Ha det bra.
1: Hei, hei.
0: Ha det. Og så må jo du som hører på prøve deg I morgen. Vi har fortsatt noen tusenlapper liggende.
4: Absolutt, send oss

0: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare en vei. Henger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
1: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
2: Ja, hallo?
3: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noe av dine tanker om den kvartalsrapporten.
2: Ja.
3: Passer det at jeg ringer, eller?
2: Det går fint. Ja. Her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og tar med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
1: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
4: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rulleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rulleggerne verdens beste rulleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rullegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rullegger på VB.no.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
8: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
9: Du, har du noen tanker om hva vi kan grille I kveld?
10: Jeg har noen tanker, ja. Hva med sommerkoteletta? Krydra grillribbe, kyllingspyd med smak av koriander og limeblad.
11: Skinny burger, beefy burger, laksefilet, maiskolber, Korean barbecue dressing og scampi med hvitløk og urter bare noen av de over 200 smakfulle grillproduktene som du finner hos Ekstra I sommer. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: I dag så har jeg på meg hullete bukser.
2: Hva, det noen grunn til at du har på deg hullete bukser?
1: Ikke litt hullete bukser engang. Altså det hullet I den buksa her, altså det er jo ikke noe, her kan man se rett inn altså på undertøyet, fordi mellom beina så det ikke noe bukse igjen, virker det som.
2: Hvem det du skal møte I dag?
1: Jeg har vasket klær. og det betyr at jeg har vasket alle buksene mine blant annet. Så jeg har ingen av mine vanlige klær. Jeg har bare hullete bukser, for jeg har på meg nødbuksene I dag. Og det må jo ha nødbukser, for jeg liker å samle opp all klesvasken min til I mange, mange uker. Helt til jeg helt tom for alt.
2: Ja, så de ordentlige buksene dine ikke tørre, eller hva problemet her?
1: De jo selvfølgelig våte, ja.
2: De klissvåte, ok.
1: De klissvåte, og okay. henger til vask, og så oppdaget at nødbuksene har fått masse store hull, så det går bra om dagen, eller?
2: Men har du fått vasket undertøy og sånn, eller kjører du fortsatt bikini under?
1: Jeg har på rent undertøy.
2: Rent undertøy, ja, så bra.
1: Nyvasket undertøy. Altså, jeg lukter som en blomst jeg I dag.
2: Vi tilbake I radioen din I morgen tidlig, så sannsynligvis da også med flere detaljer enn det du egentlig vil høre.
1: Absolutt.
2: Ha en nydelig tirsdag.
1: Ha det.

0: Takk til Ellen og Kjetil som tilbake igjen på radioen din I morgen tidlig. Snart på P7 Klem stenger nå etter ni nyhetene.
1: Nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap I Sverige hevder han handlet I nødverge. 2. september I fjor ble to menn skutt og drept I en bil like øst for sentrum av Göteborg. I dag starter rettssaken mot 35-åringen. En mann I 50-årene pågrepet etter knivstikking på en privat adresse I Tønsberg. En ung mann I slutten av 10-årene har fått moderate skader ifølge politiet. Det skal være en relasjon mellom disse to, men motivet ukjent. Folk mangler folkeskikk og mer opptatt av seg selv. Det sier skikk- og brukekspert Tove Tålesen til Aftenposten. Flere reagerer på at man ikke lenger reiser seg for gravide og gamle på kollektivtransporten. Ruter erkjenner utfordringen og oppfordrer folk til økt hensyn. Flere banker fremdeles rammet av IT-trøbbel. Feilen som oppstod I går skal nå være rettet. Likevel kan kunder merke at det problemer med å logge seg inn I mobilbanken også I dag, skriver VG. Problemene ligger hos leverandøren til bankene. Ferierende nordmenn delt I to. Halvparten av oss må stramme inn på feriebudsjettet, mens den andre halvparten har null problem med å finansiere friukene, viser en undersøkelse laget for Frende Forsikring. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

Rolige favoritter hele dagen her på P7 Klemma en fin tirsdag til deg. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik. Klokka den har passert 9 den, og jeg har funnet frem Canels, Whitney Houston og Billie Eilish akkurat nå. What was I made for? En fin formiddag til deg.

0: De var store for 20 år siden sammen, og nå gjør de comeback. Hvem vi snakker om, det får du vite ganske snart, og da skal du også få med deg Whitney Houston.
1: P7-klem.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
4: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
3: Det stemmer.
4: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
3: Ja.
5: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar? 114 år med stolte tradisjoner.
6: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
7: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
8: Vi skal vinne VM.
7: Vi skal vinne VM, ja.
9: Vi skal vinne VM.
6: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
10: Måre som Måre.
11: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
12: Vet du hva jeg hører?
11: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
12: Ja, det også. Biltema!
13: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
14: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
15: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
14: Og en uheldig parkering I dag.
15: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, det var litt langt.
14: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
16: Du kødde med meg nå.
17: Nei.
16: Du lå deg til den jobben I Trondheim.
17: Ja, jeg gjorde faktisk det.
16: Ok, og det føltes bra, liksom?
17: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
16: Ja.
17: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
16: Ja.
17: Hvis du har mulighet, da.
18: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
11: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
15: Mamma, jeg kommer!
11: Mamma?
15: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
11: Så romantisk, ja.
18: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
19: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

For 20 år siden da satt de I sofaen til Fredrik Skavlan og tok egentlig hele Norge litt sånn på senga, for de var jo stjerner på hver sin kant. Ingen visste egentlig at de hadde et samarbeid, og så satt de der og fremførte Hallelujah. Jeg snakker om selvfølgelig de nye gitarkameratene som ble navnet deres. Kurt Nilsen, Espen Lind, Alejandro Fuentes og Askil Holm. Og som sagt så jo det 20 år siden nå, og det skal feires. De skal ha konsert I Oslo Spektrum til neste år. 10. april datoen hvor dette jubileet da skal feires. Billettene ute for salg, så det jo bare å grabbe til seg, for det kommer til å bli en veldig fin aften. Det jeg 100% sikker på. Sist de hadde konsert I Spektrum, de litt ekstra glad I Spektrum, og nå det jo pusset opp på nytt og greier. Da ble det en konsert på over 3 timer, fordi publikum rett og slett ikke ville gå. Muligens får man en sånn liten reprise på det nå 10. april, da. Hvem vet? Men kjøp deg billetter. Da får du garantert, jeg kan garantere deg, at du får denne låta her.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frastaløyen sa.
2: Meny. Spiser du bedre? Lever du bedre?
3: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
4: Tall og revisor, vær så god.
5: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
4: Miriam?
5: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
4: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
5: Ja.
4: Ja, så jeg legger på.
5: Ja, gjør det, du.
4: Ja, ha det.
5: Ha det.
3: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
6: Talkmore. Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Har du sluttet å bruke deo?
8: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
7: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
8: Ja, hvor ellers?
7: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
8: Nei.
7: Jo.
9: Nå har Fredrik og Louisa tax-free priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen $1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
11: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
12: Nei, Berossi!
11: Hør! Og bestevenninnen din.
13: Elsker hva du har gjort her.
11: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere i fjor.
13: Ja, så det var plass i år, ja.
11: Og til og med han Gunnar, som aldri går hjem.
14: Det jo ikke noen som skal legge seg ennå, det?
11: Plantasjen. Sammen får vi det til å vokse.

Fesjuklem denne tirsdagen, det er 9. juni, og i dag så er det en gjeng skuespillere som har bursdag. Johnny Depp, 63, Natalie Portman, hun blir 45, og så har vi Michael J. Fox, han blir 65. Så gratulerer med dagen til både disse og deg hvis du har bursdag i dag. Postgirobygget skal gi oss litt sommerstemning om litt nå etter A Great Big World sammen med Christina Aguilera. Say something, I'm giving up on you. I'll be the one if you want me to.

0: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
2: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
3: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
4: Sikkert flere millioner.
3: Ja, eller kanskje milliarder.
4: Ja, sikkert.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
7: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ja, og ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering I dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
11: Hei, hei. I S-Banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-Banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.

Da nyhetene snart på plass her på P-sykkelheim når klokka blir 10, så skal vi nå til en av disse låtene som du umulig kan ha unngått hvis du bittert grann på sosiale medier og har sett disse reunion-videoene hvor soldater kommer hjem til familien og kommer hjem til barna. Så det denne som blir spilt. Dette Christina Perry.

0: Velkommen skal du være til en ny time på P7LM. Jeg har Daniel Powter til oss, ja. Nå etter nyhetene, klokka den 10.
1: Nasjonal kommunikasjonsmyndighet varsler nå et omfattende tilsyn av Telias sikkerhetsarbeid etter flere alvorlige hendelser. Blant annet kom det fram i februar at Telia hadde et større datainnbrudd der større mengder informasjon ble lekka. I tillegg ble det kjent at mobilselskapet hadde et sikkerhetsbrudd som gjorde det mulig for andre å ringe kunder og få ut informasjon om hvor de befant seg. En reality-profil tiltalt for voldtekter. I over halvannet år har politiet etterforsket saken, og i dag tok politiet ut tiltale mot han, skriver TV 2. Han tiltalt for gjentatte voldtekter, mishandling i nære relasjoner og en rekke brudd på besøksforbud. Tiltalt erkjenner ikke straffskyld. Statsminister Jonas Gahr Støre deltar i dag på et nordisk-baltisk toppmøte i Tallinn. Der møter også blant annet Ukrainas president. Tema for møtet blant annet sikkerhet og forsvarssamarbeid, skriver statsministerens kontor. Det går mye tregere i hyttemarkedet nå. Eiendomsmeglere i Lillehammer-regionen sier det nå tar 179 dager i snitt å selge hytter og fritidsboliger i området mot 60-80 dager før, skriver avisa GD. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

0: Ellen, som du hører sammen med Kjetil her på morgenen I Café 7 Klem, skal prøve å avvende seg med noe I løpet av sommeren. Hva det skal du snart få vite, og så får du Morten Harket.
1: P7 Klem.
2: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alltid gode priser på hageredskaper. Så da kan du kjøpe den nye beskjæringssaks, siden du fortsatt ikke har fått tilbake den du lånte til naboen for 2 år siden.
3: Du, jeg kommer straks tilbake med han.
2: For den ble jo lånt videre til...
3: Han hadde lyst til å klippe litt hekk.
2: Og så til...
4: Jeg lånte han videre til han, skal han trengte han.
2: Og videre til...
5: Ja, jeg tror jeg kanskje lånte den, men nå vet jeg ikke helt hvor jeg har...
2: Ja. Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
6: TV 2 Play, du snakker med Anne.
7: Nei, jeg står fast med quiz her.
6: Åja.
7: Ja, jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan hjelpe meg, eller?
6: Ja.
7: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
6: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
7: Ja, ok, takk, takk, hei.
8: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play I dag.
9: We are family.
10: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
11: Dere, nå det mat, pølse eller burger.
12: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
13: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
14: Vet du hva jeg hører?
13: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
14: Ja, det også. Biltema!
15: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
2: Her ute finner du roen.
13: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Ja,
2: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice.
16: Nett med eget nett.
17: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringen gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger. Ja, nei, det greit det.
18: Endelig de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter helt ferske og fulle av god smak. Se etter Gartnemerket I butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette Norge på sitt beste. Dette Gartner.
19: Du kødder med meg nå.
18: Nei.
19: Du lå der til den jobben I Trondheim.
18: Ja, jeg gjorde faktisk det.
19: Ok, og det føltes bra liksom?
18: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
19: Ja.
18: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
19: Ja.
18: Hvis du har mulighet, da.
1: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
3: Formiddagen på P7 Klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Ellen har du slettet Instagram?
1: Nå har jeg bare altså, slettet appen
0: liksom, sånn, denne sommeren her skal Ellen da bruke på å prøve å avvende seg
1: med Instagram. Og jeg lurer på om sommeren liksom, er litt riktig tid å gjøre sånn her, for da skjer det så mye annet. Man kan lese bøker, man kan være ute, man er mye mer sosial. Så nå skal jeg prøve å leve uten Instagram hele sommeren, og så håper jeg at skjermtiden min går ned.
2: Jeg har jo vært fulgt av gjennom noen av disse prosjektene dine tidligere. Ja. Hvor lenge har du nå vært uten Instagram?
1: Til nå, jeg slettet det jo i går kveld.
2: I går kveld.
1: Jeg slettet det rundt klokka 11 i går kveld, så rundt 8 timer uten Instagram da.
2: Hvordan synes du det går så langt?
1: Jeg har sovet mestparten av den tiden, så til nå så går det ganske bra. Veldig rart i dag morgen, når jeg våknet, og så åpnet jeg mobilen, og det første jeg pleier å gjøre er å gå inn på
2: Instagram.
1: Kunne ikke det. Det var nesten vanskelig å stoppe.

0: Hva blir det til middag?
1: Big Mac.
0: Hva sa du nå?
1: Big Mac.
0: Du må snakke litt høyere.
1: Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Ja, Big Mac.
0: Big Mac?
1: Big Mac. Litt meny fra kun 99 kroner på McDonalds. Jep.
2: Levende lys og kake til meg?
3: Mamma, jeg kommer!
2: Mamma?
3: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
2: Så romantisk, ja.
4: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
5: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær!
4: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
8: Vi hørte Princess med sommerflørt.
9: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
8: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
9: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
8: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklør til sengesett og pynt.
9: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
10: Kom så fort deg, Gunnar. Godt å se deg igjen, Cowboy.
11: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
12: Så det lille pad.
13: Hva du? En gammel mannleke?
11: Hæ?
14: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
11: Toy Story 5.
15: Leker til lek, men tech til alt.
11: Lekenes tid forbi?
16: Skjermen tok over.
17: Vi må snakke sammen apparat.
18: Kada leker.
19: Skrivna! Ja, plass fingre!
11: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
20: Elektroimportøren.
21: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

P7 Klem, du får rolige favoritter hele dagen her på kanalen, så det veldig koselig at du henger på. Bjørn Eidsvåg straks innom oss også, han skal rundt på litt turné i rett og slett i sommer, I hvert fall ha noen konserter her og der, så vær obs på om han kommer til et sted nær deg og få med deg billetter. Anbefales å se han live. Michael Jackson akkurat nå.

0: Ok, sommerferien.
1: Ja.
0: Vi kan altså dra på hyttetur.
1: Ja, eller telttur.
0: Biltur.
1: Fisketur.
0: Båttur.
1: Ja, eller bærtur da.
0: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
2: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
3: Her ute finner du roen.
4: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare begynne. Ja,
3: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning jo her også. Ice. Nett med eget
5: nett. Dere, nå det mat. Pølse eller burger.
6: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
7: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
8: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
9: Vi skal vinne VM.
8: Vi skal vinne VM, ja.
10: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
7: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
11: Måre som Måre.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
13: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
14: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør i hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
17: Det, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
18: Følg med nå.
19: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Vi skal få med oss en liten nyhetsoppdatering her på P7-klem når klokka blir 11 nå ganske snart om noen minutter. Men før det så skal vi få mann med hatten som liker å kalle den. Dette Jason Mraz.

0: En fin formiddag til deg. Du på P7 Klem. Fortsett med det, så blir det Vangelis og Delara ganske snart etter nyhetene. Klokka har blitt 11.
1: Miljøstiftelsen Bellona redda fra konkurs. Forrige uke meldte Bellona at de har slitt økonomisk i flere år og startet da en spleis i et forsøk på å overleve. De trengte 8 millioner kroner, og på en uke har de samlet inn 13 millioner kroner. Spørsmålet om Marius Borg Høyby skal få slippe ut av varetekt vil få ekspressbehandling av Borgarting lagmannsrett. Oslo tingrett bestemte i går at kronprinsessens sønn skulle løslates for å kunne være sammen med sin alvorlig syke mor, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen som lagmannsretten nå skal behandle. Norge dømt for menneskerettighetsbrudd i den europeiske menneskerettsdomstolen. Saken handler om at barnevernet for 11 år siden tvangshentet en baby fra foreldrene. Tvangsadopsjon en krenkelse, ifølge domstolen. En reality-profil tiltalt for voldtekter. I over halvannet år har politiet etterforsket saken, og i dag tok politiet ut tiltale mot ham, skriver TV 2. Han tiltalt for gjentatte voldtekter, mishandling i nære relasjoner og en rekke brudd på besøksforbud. Den fornærmet kvinnen i saken hans tidligere kone. Tiltalt erkjenner ikke straffskyld. NHOs medlemsbedrifter på sitt mest pessimistiske på to år. Generelt opplever flertallet av bedriftene markedssituasjonen i dag som dårlig. Nyhetene fikk du av Katrine Berg-Tollefsen.

En fin tirsdag til deg. Jeg håper du koser deg denne formiddagen. Snart så setter jeg på både litt Celine Dion og Beautiful South, men nå så skal vi til, til en dame som jeg først ble kjent med da hun var med på programmet Over Atlanteren. Da krysset hun og noen andre kjendiser helt uten seilerfaring. De krysset Stillehavet på en seilbåt, og de var mye sjøsyke, og så skjønner jeg at det gir seg etter hvert. Jon Øygarden, Trond Fause Aurevåg, Lars Lillo Stenberg, Lise Finkenhagen og Emilie Skolmen var med, og sjette mann, det var selvfølgelig Delara.

0: P7-klem som gir deg rolige favoritter hele dagen og Beautiful South om litt.
1: P7-klem.
2: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig I sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket I butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør I dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på dressmann.com.
6: Endelig det hagetid. Hos Plantasjen har de alle hagemøblene du trenger, slik at du kan invitere svigermor og bikkja hennes.
7: Nei, Berossi!
6: Hør! Og bestevenninnen din.
8: Elsker hva du har gjort her.
6: Og han kompisen fra barneskolen som ler akkurat som brødrene til Askeladden. Ja, så hun du glemte å invitere I fjor.
8: Ja, så det var plass I år, ja.
6: Og til og med han Gunnar. Som aldri går hjem.
9: Det jo ikke noen skal legge seg ennå, det?
6: Plantasjen, sammen får vi det til å vokse.
10: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
11: Ja, hallo?
12: Hei, Pia. Du, jeg skal gjøre noen dine tanker om den kvartalsrapporten.
11: Ja.
12: Passer det at jeg ringer, eller?
11: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
10: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
13: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet I sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
11: Det var skikkelig god frokost.
14: Det First Price.
13: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
14: First Price. Og det First Price.
15: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
16: Formiddagen på P7-klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Facebook Lem, og god tirsdag. Du, nå skal vi tilbake til sommeren 1997, for dette var en av de store låtene det året, nemlig Jentene i Eternal sammen med BB Winans.

0: Halla, du hører fra verst her. Vi har sett på bilen din.
1: Ja, hvordan ser du?
0: Nei, vi må jo bytte ut hele utflodsspjæret da, så du kan tenke deg.
1: Oi, såpass. Ja, hva koster det?
0: Nei, det jo elbil, så det blir jo litt sånn der learning by doing, men tipper det 17-18 000.
1: Ja. Du, da kanskje jeg skal høre med noen andre.
0: Nei, jeg trenger ikke høre med noen andre. Det går fint, det.
1: Nei, men jeg kan vel høre med noen andre. Nei, men du.
0: Ses
1: du
0: rett her.
2: Nei, men det lett å bli lurt. Ta heller sjekken hos Sjekkpunkt. Bestill time på sjekkpunkt.no.
3: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
4: Sikkert kjempedyrt.
3: Sikkert dritdyrt.
5: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vankall.no.
6: AJ-produkter lagret.
7: AJ-produkter Norge her.
6: Ja, det en ny bestilling?
7: Stadig nye, klar for en stor en?
6: Ja.
7: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
6: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gissar på bibliotek.
7: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
8: Bibliotek? Sjekk AJ-produkter.no.
9: Så fort jeg kunne. Godt å se deg igjen, Kobo.
10: Woody, Buzz og Jessie tilbake.
11: Så det Lily Pad.
12: Hva du? En gammel mannleke?
10: Hæ?
13: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
10: Toy Story 5.
11: Leker til lek, men tech til alt.
10: Lekenes tid forbi?
14: Skjermene tok over.
15: Vi må snakke sammen apparat.
16: Ha da, leker.
17: Skrull! Ja, plass fingre!
10: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
18: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
19: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
20: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
21: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
22: Hold med elektro. Ja, det kan vi hjelpe deg med.
21: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
23: Sett med eget nett.
24: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil. Og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Levende lys og kake til meg?
2: Mamma, jeg kommer!
1: Mamma?
2: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit I kveld.
1: Så romantisk, ja.
3: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se alente.no.
4: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren. We
5: are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
7: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
8: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
9: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
10: Farer smetter ikke bare unna. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Dere! Nå det mat! Pølse eller burger!
13: Mens Norge fyrer opp grillen, sitter mange familier med tomt kjøleskap og lurer på om de har råd til mat. Folk tar ferie. Det gjør ikke fattigdommen. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Sammen kan vi hjelpe.
14: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
15: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
14: Nei.
15: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
14: Ja. Hvor skal man dra da?
16: Biltema!
17: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbeteine og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

Klokka den nærmer seg 12, og vi skal snart få en liten nyhetsoppdatering her på P7-klem. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik og ønsker deg en super tirsdag. Så straks på plass for å holde deg med godt selskap, så høres vi igjen i morgen. Bruno Mars nå mot nyhetene.

0: tirsdag. Jag ska föra Enya Anywheres, men först blir nyheter nå klockan 12 här på P7 Kläm, roliga favoriter.
1: Miljøstiftelsen Bellona er reddet fra konkurs. Forrige uke meldte Bellona at de har slitt økonomisk i flere år og startet da en spleis i et forsøk på å overleve. De trengte 8 millioner kroner, og på en uke har de samlet inn 13 millioner kroner. Spørsmålet om Marius Borg Høyby skal få slippe ut fra varetekt vil få ekspressbehandling av Borgarting lagmannsrett. Oslo tingrett bestemte i går at kronprinsessens sønn skulle løslattes for å kunne være sammen med sin alvorlig syke mor, men påtalemyndigheten anket avgjørelsen som lagmannsretten nå skal behandle. Problemene fortsetter for det iranske fotballlandslaget. Nå opplyser Irans fotballforbund at deres tildelte billetter til fotball-VM er trukket tilbake kun dager før mesterskapet starter. Det rammer iranske supportere som allerede har booket reiser og planlagt å følge laget. Vil du ha et bilde av det norske fotballlandslaget som vikinger på veggen, så må du bla opp, for minstepris for bildet tatt av fotograf David Yarrow er 100 000 kroner. Det skal selges rundt 250 kopier til en totalsum på snaut 39 millioner kroner, skriver VG. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

0: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
1: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i.
4: Følg med nå.
5: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
7: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opptil 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Se for deg en lang, hvit strand i et fremmed land, langt vekk fra kjas og mas, og du ligger på en solseng som koster 500 gærninger. Åja, dere tar ikke kort? Ja, da må jeg stikke og finne en minibank. Taxin tar heller ikke kort, nei. Det litt enklere å være på ferie når du har kontanter. I Nokas minibanker kan du ta ut valuta før du reiser. Nokas tilbyr euro og et utvalg reisevaluta i alle våre minibanker i Norge. Oversikten finner du på nokas.no.
10: Her ute finner du roen.
11: Hei, hei. Ja, jeg klar, jeg. Bare finne. Ja,
10: hvis du husker å skru av telefonen, da. For ice-dekning det jo her også. Ice. Nett med eget
12: nett. Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Raise your heart.
1: Bankscore.no en ny tjeneste fra Sambla som gir deg bedre oversikt over økonomien din. Logg inn med BankID og se blant annet din bankscore og estimert boligverdi. Gjør du det I dag, du automatisk med I trekningen av 120 000 kroner I dagligvarer. Sjekk konkurransevilkår på bankscore.no.
2: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
0: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
3: Vi kort innom en god sommernyhet.
4: Kjøper du minst to sommervarer hos Prinsess, så får du nå 50% rabatt.
3: To? En til deg og en til meg?
4: Ja, hvorfor ikke? Hos Prinsess.
5: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde det ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray til 99 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
6: Du kødde med meg nå.
7: Nei.
6: Du lå der til den jobben I Trondheim.
7: Ja, jeg gjorde faktisk det.
6: Ok, og det føltes bra liksom?
7: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
6: Ja.
7: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
6: Ja.
7: Hvis du har mulighet, da.
8: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
9: Elektroimportøren.
10: Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
11: Woody!
12: Kom så fort jeg kunne.
13: Godt å se deg igjen, cowboy.
14: Woody, Buzz og Jesse tilbake.
15: Så det lille pad.
16: Hva du? En gammel mannleke?
14: Hæ?
17: Hun tror du gammel fordi du har måne, Woody.
14: Toy Story 5.
18: Leker til lek, men tech til alt.
14: Lekenes tid forbi?
19: Skjermene tok over.
20: Vi må snakke sammen apparat.
21: Hva da, leker?
22: Ja, plass fingre.
14: Toy Story 5 fra Disney og Pixar. På kino fra 19. juni.
23: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

Hver eneste dag er merkedag. 9. juni er intet unntak. Det er den store kvakk, kvakk, Donald Duck-dagen. Så i dag kan du fly rundt og kvakke så mye du vil. Her Alec Benjamin på P7 Klem.

0: tak. Vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små.
1: Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
2: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
3: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
5: Konta et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut, det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
6: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
7: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
8: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
9: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken. Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
10: Ja, hallo?
11: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
10: Ja.
11: Passer det at jeg ringer, eller?
10: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
9: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
12: Formiddagen på P7 Klem presenteres av uteverktøy fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: let her go.
1: Let her go, Passenger på P7. Klem rolig favoritter, tikker så smått mot ett. Da blir det jo med nyheter, skal lure inn 2-3 sanger til før det. Dr. Hook, aller for stor klassiker. Her Sylvia's Mother på P7 Klem.

0: Dette er Peugeot Klem, rolige favoritter. Det blir USA for Africa. We are the world etter en rask nyhetsoppdatering nå klokken ett.
1: Nordmannen I 30-årene som tiltalt for dobbeltdrap I Sverige innrømmer nå drapene. Det kom fram I rettssaken I Göteborg mot 35-åringen fra Agder. To svenske gjengmedlemmer ble skutt og drept I en bil like øst for sentrum av Göteborg. Den tiltalte mannen hevder han handlet I nødverge. Aktor ber om 13 års fengsel for mannen I 50-årene som tiltalt for å ha drept en mann I 40-årene på Dokka innlandet I mai I fjor. Det skriver Oppland Arbeiderblad. Ifølge tiltalen så ble den fornærmende mannen knivstukket flere ganger. Den tiltalte mannen nekter straffskyld. Kundene til Vitus Apotek over hele landet får nå hverken betalt eller hentet ut resepter. Det en feil hos en underleverandør som påvirker de fleste apotekene, opplyser de til adressavisen. Vitus Apotek har satt I gang en nødprosedyre for å utlevere manuelt for alle som trenger viktige legemidler. Tidligere UEFA-sjef Michel Platini saksøker nå nåværende FIFA-president Gianni Infantino få dager før VM. Platini har gått til både straffesak og sivilsak mot FIFA og Infantino fordi han mener de saboterte sjansen hans til å bli FIFA-president for 10 år siden med en korrupsjonssiktelse. Dette ble Platini fullt frifunnet for I fjor. Nyhetene, Patrick Honningsvåg.

Cruise Control, det var Teddy Swims. Peugeot glemmer rolig favoritter. De har jubileumskonsert neste år. Espen Lind, Kurt Nissen, alle andre Fuentes og Askel Holm, hvor de helt sikkert skal synge

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi er viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos er viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du ikke så dum, du, Oda.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra. We are
0: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
6: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
7: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
8: Visste du at nesten alle som jobber i Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsoppe til kun 15 kroner. Normal pris 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Formiddagen på P7-klem presenteres av grillutstyr fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt liv
1: enklere. Fjordkraft presenterer strømregningene.
2: Du, har du betalt strømregningene? Vi skal jo betale både nettleie og for strømmen.
3: Nei, jeg har kun betalt en, jeg. Fjordkraft har jo samlet alt på en og samme regning. Litt mindre stress.
1: Ja, litt mindre stress. Hos Fjordkraft får du strøm og nettleie på samme regning. Fjordkraft, det lønner seg å vite.
4: Du kødder med meg nå.
5: Nei.
4: Du lå der til den jobben i Trondheim.
5: Ja, jeg gjorde faktisk det.
4: Ok, og det føltes bra liksom?
5: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
4: Ja.
5: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
4: Ja.
5: Hvis du har mulighet, da.
6: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
7: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
8: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt, alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
9: Endelig er det hagetid. Hos Plantasjen får du 3 sommerblomster for bare 99,90. Da kan du kjøpe noen til din egen verandakasse. Og gi bort en til han, hyggelig naboen med bart.
10: Ja, så hva her er det?
9: Eller bergenseren i den andre oppgangen.
10: Hallei igjen.
9: Eller hun gamle i første etasje som alltid hilser på deg. Hei, hei.
10: Hei.
9: Ja, eller han sure da, i andre etasje, som aldri hilser på det. Hei, hei, ja.
10: Kjefen bare.
9: Plantasjen, sammen får det til å vokse.
11: Steinsprut. Lysbilglass.
12: 0909. Hei, gutta. Det nå vi skulle...
13: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk.
12: Eller
13: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
12: Det nå vi skulle det, vet du.
14: Takk, vi altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjære.
15: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
16: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
17: Vet du hva jeg hører?
16: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
17: Ja, det også. Biltema!
18: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

Financial Times, Cindy Lauper på P7. Glem rolige favoritter. Har du bursdag I dag, 9. juni. Gratulerer med dagen. Deler den med skuespiller Natalie Portman, blir 45. Og Johnny Depp, 63 år. Michael J. Fox, 65. Her det din bursdag. Hurra. Her Chris Medina. What a words.

0: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
3: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
4: Jo.
3: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
4: Jeg vil være ute hele tiden.
3: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
4: Nei.
3: Ok, hvordan skal du få mat da?
4: Da får jeg maten til å komme til meg.
3: Aha, det jo ikke så dumt.
4: Nei, jeg smart.
3: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
5: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
6: Nei, så romantisk da. Levende lys og kake. Til meg? Å, du søt da.
7: Mamma, jeg kommer!
6: Mamma?
7: Mutteren fikk ikke til TV-en hjemme hos seg, så hun kommer hit i kveld.
6: Så romantisk, ja.
8: Unngå misforståelser. Med Alente er det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
9: Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
10: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
12: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
13: Vi skal vinne VM.
12: Vi skal vinne VM, ja.
14: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
11: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
15: Måre som Måre.
16: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Formiddagen på P7 Klem presenteres av hageredskaper fra Biltema og skjærgårdsfeber på Viaplay.

0: Seal med Kiss from a Rose en av de mest unike og vakre låtene jeg vet om. Du skal få den etter nyhetene her på P7 Klem.
1: Eldrebølgen her, men norske kommuner fortsatt ikke forberedt. Det slår Riksrevisjonen fast. En ny rapport viser at 16 av 60 undersøkte kommuner ikke vet hvordan behovet for sykehjemsplasser vil bli de kommende årene. Nordmannen i 30-årene som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige innrømmer nå drapene. Det kom fram i rettssaken i Göteborg mot 35-åringen fra Agder. To svenske gjengmedlemmer ble skutt og drept i en bil like øst for sentrum av Göteborg. Den tiltalte mannen hevder han handlet i nødverge. Meteorologene advarer nå mot kraftig og mye lyn i morgen ettermiddag enkelte steder på Østlandet. De oppfordrer folk til å følge utviklingen av tordenvær tett og være forsiktige og har nå sendt ut farevarsel. Danskene har stor tro på Norge i fotball-VM. 12,5% av alle spill på hvem som vinner VM settes på de norske fotballherrene, melder Danske Spill. Til sammenligning plasseres mindre enn 1% av alle danske spill på våre svenske naboer. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

For du har en fin tirsdag, det vet jeg at Mark Amber har, for han svever på en sky I disse dager. Han har jo alltid vært verdens største fan av Ed Sheeran. Han har jo drømt om å gjøre det Ed gjør, og han elsker musikken hans, og nå skal han altså være med som gjestartist under en av konsertene til Ed Sheeran. Så han kan ikke tro det som har skjedd, men det har skjedd mye for ham etter at han har brutt gjennom og blitt allemannseie. Mye på grunn av denne låta du skal få her på P7 Klem akkurat nå. Dette Belong Together.

0: Spør en låtskriver, man kan liksom ikke planlegge når man klarer å skrive en hit. Men man kan kanskje huske akkurat når ideen til hitten ramler ned I hodet på deg, og det gjør Petter Katastrofe. Han husker akkurat hvor han var da han fikk ideen til den fineste Chevyen. Du skal få høre historien etter Madrugada og Ane Brun med Lift Me som på vei. P7-klem.
1: Ah, denne lyden. Bare hør på denne. Ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd I springen, dusjen og I do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
2: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
3: Skål!
4: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
3: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
4: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
6: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft. Før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
7: Vi byggmaker heier på deg som bygger terrasse. Og bygger og bygger og bygger og bygger og fortsetter å bygge langt inn I fellesferien. For så å bygge og bygge og bygge helt til du merker at det koster litt å alltid gjøre alt selv. Med prismatch på terrassebord og et godt tilbud på byggeprosjektet ditt, det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker på Bumpibom Byggmaker.
8: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
11: Jo, men først en tur til. Biltema.
12: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
13: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Økonomen forstår hva bilen din prøver å si. Når du hører... Hører vi en bil som ikke blir EU-godkjent? Bok time på mekonomen.no. Vi gjør ditt
1: liv enklere. Hos Normal må alt bort. Ellers hadde du ikke vært til salgs. Derfor kan du nå få Palmolive håndsåpe til kun 15 kroner. Normal pris, 15 kroner. Du kan også betale for 5 Listerin munnskyld og ta med deg 5 hjem. I dag og alle andre dager får du Maybelline Setting Spray 59 kroner. Spar opp til 0 kroner. Prisene gjelder så langt lagret rekker, og etter det bestiller vi bare mer. Normal, alltid faste lave priser.
2: Det er sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller i den lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
3: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
4: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
5: Hei, Oda.
4: Ok, her kommer en nøtt. Er du klar?
5: Ja.
4: To familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
5: De som bare handler en gang.
4: Hvorfor tror du det?
5: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
4: Riktig! Du en liten smarting, du.
5: Ja, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiermoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
7: Hei, hei. I S-banken har vi... Ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
8: Måreforskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
9: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
10: Vi skal vinne VM.
9: Vi skal vinne VM, ja.
11: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne!
10: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk måre potetgull til kampene.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

Den søteste låta laget av to voksne menn tror jeg må være Ebony and Ivory av Paul McCartney og Stevie Wonder. Vi skal få dette mesterverket snart her på P7-klem, men akkurat nå skal vi til Lewis Capaldi. Dette er Before You Go.

0: tak. Vi er altså Aprila Bank Band, og her kommer en låt til alle der ute som av og til kan føle seg litt små. Vi vet hvordan det å være en liten bedrift, for vi kjær.
1: Det stemmer. Vi i Aprila Bank ikke så store, og det gjør oss spesielt egnet til å hjelpe små bedrifter. Ja, dere som skaper aktivitet og arbeidsplasser landet rundt. Se hvordan vi kan hjelpe din bedrift på aprila.no.
2: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Waffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Hei. Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
4: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no.
5: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi. TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og søvebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
7: Og advokater.
8: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
7: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
10: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
12: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.
13: Wow, se på den ekte vekteren der, da! Vet du hvor dyrt det å ha sånne vektere? Og kameraovervåkning og alarm og butikkforsikring, brandvern, sikkerhetssystemer, fasadesikring, overvåkningskameraer, backupløsninger og HMS-permer, vet du det?
14: Nei.
13: Nei, ikke jeg.
15: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
17: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Vi jo ikke så gode på navnedager her til lands, I hvert fall ikke så gode som de I Sverige, men Kolbjørn har navnedag I dag, så gratulerer til dere som heter Kolbjørn. I tillegg har Kolbein navnedag, og det var et nytt navn for min del. Jeg har ikke hørt det før, men da ble jeg litt klokere også. Så gratulerer til deg som heter Kolbein. Det kanskje ikke så mange av dere her til lands I hvert fall, men på Island det en god del. Vi skal nå få din lys. Dette Be Alright her på P7-klem. I look up from the ground to see your sad and teary eyes. You look away from me, and I see there's something you're trying to hide. And I reach for your

0: Vi skal straks kose oss med både One More Reggae for the Road og Die with a Smile. Aller først nyhetene her på P7 Klem.
1: Alvorlig sykdom I familien et hensyn som skal tas når det vurderes om en person skal få sitte I varetekt med fotlenke hjemme, det sier strafferettsforsker Katrine Rong-Holter. I går bestemte Oslo tingrett at Marius Borg Høyby kan få bo hjemme på Skaugum med fotlenke I påvente av en dom, men aktor anket kjennelsen.
2: Påtalemyndigheten opptatt av at Marius Borg Høyby ikke skal behandles mildere enn andre ville ha gjort. På den andre siden så skal han heller ikke behandles strengere enn andre på grunn av hvem han
1: Eldrebølgen her, men norske kommuner fortsatt ikke forberedt. Det slår Riksrevisjonen fast. En ny rapport viser at 16 av 60 undersøkte kommuner ikke vet hvordan behovet for sykehjemsplasser vil bli de kommende årene. En mann I 50-årene siktet for drapsforsøk etter at en ung mann ble knivstukket I Tønsberg I morgentimene I dag. Det opplyser politiet til NRK. Tenåringen som ble knivstukket skal ha fått moderate skader. Det skal være en relasjon mellom de to. Danskene har stor tro på Norge I fotball-VM. 12,5% av alle spill på hvem som vinner VM settes på de norske fotballherrene, melder danske spill. Til sammenligning plasseres mindre enn 1% av alle danske spill på våre svenske naboer. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Hvis verden går under, så vil jeg være sammen med deg. Det må jo være den ultimate kjærlighetserklæringen, og det den Lady Gaga og Bruno Mars gir hverandre på Die with a Smile, som du får her på P7 Klem.

0: Det hender at bilen må på verksted, og i enkelte tilfeller så koster det penger bare å finne ut hva som galt med bilen. Jeg leverte jo bilen på verksted i stad, men da var jeg veldig klar over at det et dekk som det siver noe luft ut av, så det var kanskje derfor de sa at dette var gratis. For Kjetil, han ble ganske overrasket over hvor dyrt det faktisk var bare å få undersøkt om noe må repareres på bilen. Det kunne han fortelle i morges. Vi skal få høre etter Lady A med Need You Now, First Heart med Alone, som like rundt hjørnet.
1: P7 Klem.
2: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten i Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
4: Ja, litt gjerrig også, eller?
3: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business? Eller?
4: Jo.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
5: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
6: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
7: We are family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine, siden 1953.
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ora!
10: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul bil?
10: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
10: Nei.
9: 6-7!
10: Herregud! Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
10: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
11: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
12: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivann! Husk å ta med panten!
11: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Fantalt.
13: Du kødde med meg nå.
14: Nei.
13: Du lå der til den jobben i Trondheim.
14: Ja, jeg gjorde faktisk det.
13: Ok, og det føltes bra liksom?
14: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
13: Ja.
14: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
13: Ja.
14: Hvis du har mulighet, da.
8: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
15: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun-Drygolin oljemaling og oljedrekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en maker. Abompibom, byggmaker.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Via Nord.

0: Kjetil har hatt bilen på verksted, men da bare for en inspeksjon, men han fikk rimelig sjokk over hva det kostet.
1: Vi skal nesten 4000 kroner
0: ja.
1: For å se om det noe gæren som de kan reparere og ta mer betalt for.
0: Ja, det var mye.
1: Er ikke det helt kokos?
0: Jo, men jeg bare, jeg var hos tannlegen og betalte 11 for en liten tann på en måte, og litt boring. Så jeg sånn, og bilen din et stort maskineri på en måte, så jeg synes ikke 4000 var så galskap heller.
1: Men vi skal ikke gjøre noe. Det jo sånn, nå skal vi se på tennene dine, og så ta 4000 kroner for det.
0: Det koster jo fort 3000 kroner det også, liksom. Så jeg litt sånn, og jeg, det henger jo fast i kroppen min. Så når jeg setter i perspektiv, så synes jeg 4000 er så mye.
1: Ja, men takk for støtte og sympati da, Ellen.

0: Sommeren bedre med Meny, og denne uken får Meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
1: TV 2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei.
1: Hei du.
2: Er det mulig å gjøre noen døgntilpasninger i abonnementet mitt?
1: Hæ?
2: Ja, jeg mener at hvis all fotball sendes med en sånn 6-8 timers forsinkelse. Hvis du for eksempel snur døgnet på strømmetjenesten min, så slipper jeg å snu mitt eget bare på grunn av fotball-VM.
1: Ikke sant?
3: Gjør deg VM-klar i tide du også. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
4: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
5: Har du sluttet å bruke deo?
6: Nei, jeg har bare gått tom. Altså, det så lenge siden jeg har vært ute og reist.
5: Ja, du kjøper bare deo på taxfree?
6: Ja, hvor ellers?
5: Det som Fredrik og Louisa tuller om, liksom.
6: Nei.
5: Jo.
7: Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 35% rabatt på tusenvis av parfymer, deodoranter og mye mer. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
8: Steinsprut. Grisbilglass. Denne lyden, bare hør på den da. Er det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB er verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Ok, sommerferien.
11: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
11: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
11: Fisketur.
10: Båttur.
11: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
12: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
13: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

For litt siden hadde vi gleden av å dele ut billetter til Kati Melua-konserten I Sentrum Scene 21. juni. Vi skal få Kati Melua med 9 Million Bicycles her på P7-klem straks, men først skal vi nå til ei som ikke står så mye på scenen I disse dager, nemlig Adele, men hun dukker opp på filmlærret etter hvert, så kanskje hun har fokuset der fremover, hvem vet. Vi skal nå få Rolling in the Deep.

0: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt i butikk og på dressmann.com.
1: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
2: Det var enkelt.
1: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
3: Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
4: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2-liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard i pick-up-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også i helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pick-up og tøffest i klassen.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem. Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
6: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
7: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sjukt god med penger? Ja, nei, det greit det.
9: For renere klær uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud i din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
10: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
11: Ja.
10: Og det var greit liksom?
11: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
10: Ja vel.
11: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
10: Nei.
12: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord. Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
13: Her, Ore!
14: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
13: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
14: Ja, jeg ser den.
13: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
14: Nei.
13: 6-7!
14: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
13: Det ingen som skal sitte på?
14: Nei.
12: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

Da skal jeg takke for følge her på P7-klem denne tirsdagen. Vi høres igjen I morgen. Jeg sitter her fra klokka to. Nå skal Astrid S få synge meg ut. Dette Think Before I Talk.

0: Kurt Nielsen med låta Never Easy er rett rundt hjørnet her på P7-klen, men aller først en titt på nyhetsbildet. Klokka den fire.
1: Stortinget stemte akkurat for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på vent inntil det gjennomført ekstern kvalitetssikring. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk flertall. Både Equinor, LO og NHO mener å stanse prosjektet er skadelig for industrien. Aktor mener nordmannen som tiltalt for dobbeltdrap i Sverige fungerte som torpedo og at det var et bestillingsdrap. Det kom fram i rettssaken i Göteborg i dag. Den tiltalte mannen har innrømmet drapene, men hevder han handlet i nødverge. Alvorlig sykdom i familien er et hensyn som skal tas når det vurderes om en person skal få sitte i varetekt med fotlenke hjemme. Det sier strafferettsforsker Katrine Rong-Holter. I går bestemte Oslo tingrett at Marius Borg Høyby kan få bo hjemme på Skaugu med fotlenke i påvente av en dom, men aktor anket kjennelsen.
2: Påtalemyndigheten er opptatt av at Marius Borg Høyby ikke skal behandles mildere enn andre ville ha gjort. På den andre siden så skal han heller ikke behandles strengere enn andre på grunn av hvem han er.
1: En mann i 50-årene er fløyet til sykehus etter en ulykke med en ATV i Hjelmeland kommune. Skadeomfang er ikke klart, melder politiet i Sør-Vest. Flere biler var involvert i en kollisjon i sørgående retning på E6 i Sarpsborg i dag. Skadeomfang og årsaken til ulykken er ikke klar. Nyhetene, Patrik Honningsvåg,

Onsdagen, tirsdag den 9. juni har vi kommet til og her på P7-klem skal du og jeg som har tatt kos oss med rolige favoritter de neste timene. Og flere av mine favoritter også på vei fra Toploader, Amy Winehouse og Sissel Kyrkjebø. Det mye å glede seg til. Vi skal aller først innom en av verdens største artister som I 2023 lagde titellåta til Barbie-filmen. Billie Eilish med What Was I Made For?

0: Om jeg bare to dager igjen til VM i fotball starter, er det mange som kjenner på nasjonalromantikken i disse dager, og det skal vi gjøre her også på P7 Glem med litt OL-nostalgi fra 94. Bare å henge med videre.
1: P7 Glem.
2: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
3: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig, også når du vil få i deg fisk. For nå får du 400 gram ørretfilet eller laksefilet fra det gode hav til kun 79,90. Og når fisken spist opp, passer det jo fint med 40% på all munnhygiene. Tannkrem og munnskyll og sånt. Så ta en tur innom Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Men det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
9: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
10: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
11: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og bilservicekjeden Vianor.

Maria Mena, i det klokka nærmer seg 16:30, og har du hatt, eller du kanskje midt oppe igjen travel ettermiddag, så håper jeg som antar at musikken her kan hjelpe litt. Flere rolige favoritter på vei fra Alex Warren, Jahn Teigen, blant flere. Men nå skal Billy Joel synge for oss. Du hører Honesty.

0: Det sommersalg hos Gaussen. Kom innom og få god veiledning og opp til 50% rabatt på kjente merkevarer innen hvitevarer og småelektrisk. Se alle tilbudene på Gaussen.no eller I din lokale Gaussen. Gaussen, velkommen til enkelt.
1: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
2: Du kødder med meg nå.
3: Nei.
2: Du lå der til den jobben I Trondheim.
3: Ja, jeg gjorde faktisk det.
4: Ok, og det føltes bra, liksom?
3: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
4: Ja.
3: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
4: Ja.
3: Hvis du har mulighet, da.
5: Ligg deg til Trondheim, eller til Oslo, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Vet du hvem som ringer før du svarer? Med appen 1881 Hvem ringer har du kontroll og kan svare kun de viktige samtalene. 1881
7: Dette var skikkelig god frokost.
8: Det First Price.
9: Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost.
8: First Price.
10: Ok, sommerferien.
9: Ja.
10: Vi kan altså dra på hyttetur.
9: Ja, eller telttur.
10: Biltur.
9: Fisketur.
10: Båttur.
9: Ja, eller bærtur da.
10: Ja, vi kan jo uansett starte på
9: Biltema.
11: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
13: Ja, hallo?
14: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
13: Ja.
14: Passer det at jeg ringer, eller?
13: Det går fint.
14: Ja.
13: Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
12: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
15: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90 og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
16: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Det finnes en følelse som slår alt annet. Å vite at jobben gjort skikkelig. Vi kunne kalt det VBF. Verdens beste følelse. Men det holder med VB. For det sånn det å bruke VB-rørleggerne. Ting blir gjort skikkelig. Ja, du kan kanskje strekke deg til å si at VB-rørleggerne verdens beste rørleggere. Det gjør I hvert fall jeg. Verdens beste radiostemme. Så når du trenger en rørlegger, kan du finne din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.
3: Vi hørte Princess med sommerflørt.
4: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen, da.
3: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
4: Ja, ikke like romantisk, kanskje?
3: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklur til sengesett og pynt.
4: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag, det. Hos Princess.
0: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
5: Og søvebønder.
6: Og kiropraktorer.
7: Og maskinutleiere.
8: Og advokater.
7: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
8: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
9: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
7: Og selvfølgelig elektriker.
0: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Elektroimportøren.
11: Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
12: Visste du at nesten alle som jobber I Musti har egne kjæledyr? Derfor vet vi akkurat hvor viktig din beste venn Besøk oss I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
13: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt. Bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjellsmarkiser.no.
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

ekte kjærlighetserklæring fra Jahn Teigen. Og det skal handle om noe litt annet, litt giftig kjærlighet her snart med Chris Isaac og hans Wicked Game. Aller først innom en stor stemme mange savner. Amy Winehouse på P3.

0: China in your hand er på vei her på P7-klem, men aller først en nyhetsoppdatering nå som klokka 5.
1: Kong Harald sier han setter stor pris på støtten etter at kronprinsesse Mette Marit nå satt på venteliste for lungetransplantasjon. Dronning Sonja beskriver støtten til familien som rørende, og kongeparet som på besøk I Nordland I dag omtaler situasjonen til kronprinsessen som alvorlig, skriver VG. Stortinget stemte akkurat for å sette havvindprosjektet Utsira Nord på vent inntil det gjennomført ekstern kvalitetssikring. Det var Høyre som fremmet forslaget som fikk flertall. Både Equinor, LO og NHO mener å stanse prosjektet skadelig for industrien. Lørdag skal Forsvaret hedre Afghanistan-veteraner. Over 9000 nordmenn deltok I internasjonale operasjoner I Afghanistan fra 2001 til USA og NATO trakk sine militære styrker ut av landet for 5 år siden. 10 nordmenn mistet livet I tjenesten, og nå skal veteranene hedres både på Akershus festning og flere steder I Oslo sentrum. Norge gir nå 1,2 milliarder kroner til utvikling og anskaffelse av maritime droner til Ukraina. Pengene skal tas fra Nansen-programmet og vil også innebære leveranser fra både norsk og ukrainsk industri til førerløse fartøy. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.

Riktig god ettermiddag. Veldig hyggelig at du hører på P7-klem med meg, Samantha, på plass i studio. Skal spille musikken for deg de neste par timene, og rolige favoritter, ja, det det jeg kan by på. Fra Phil Collins, Sia og Chris Holsten blant flere. Aller først ut på P7-klem-scenen, Pink med A Million Dreams.

0: Scania feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Scania.
1: TV2 Play, du snakker med Anne.
2: Hei, jeg står fast med quiz her.
1: Åja.
2: Ja, jeg blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
1: Oh, ja.
2: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge I et VM?
1: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge I 98.
2: Ja, ok, takk, takk, hei.
3: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli det fotball-VM på TV2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV2 Play I dag.
4: For renere klær, uten ekstra vaskemiddel. Nå får du en Samsung vaskemaskin med dampvask til under halv pris. Nå kun 4777 hos Skausen. Se flere tilbud I din butikk. Skausen, velkommen til enkelt.
5: Visste du at hele overskuddet fra Norsk Tipping går tilbake til oss alle? Ikke litt. Alt sammen. Til idrett, til anlegg, til steder der store øyeblikk skjer. Norsk Tipping. For oss alle. Til oss alle. 18+, hjelpelinjen.no
6: Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
7: Hva sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
6: Det stemmer.
7: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
6: Ja.
8: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
9: Elsker å grille. Nei. Det feil pose.
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på grilling. Pant alt.
10: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
11: Vet du hva jeg hører?
10: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
11: Ja, det også. Biltema!
12: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gress fint, finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema,
13: Endelig, uforstyrret fred. Avkoblet. For å være påkoblet, det som betyr noe.
14: Hold med elektro! Ja, ja, det kan vi hjelpe deg med.
13: Hvis du setter på, ikke forstyrr da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
15: Sett deg eget nett.
16: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
18: Ja.
17: Og det var greit liksom?
18: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
17: Ja vel?
18: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
17: Nei.
19: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
20: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Dekkhotell fra Dekk- og Bilservice-kjeden Via Nord.

Chandelier, i det vi skal reise litt tilbake I tid her på P7, klemme til den kjente boyband-æren, og det var jo mange å velge mellom. Vi har nå valgt oss ut en irsk god gjeng ved navnet Westlife. Du hører Full

0: Vi vet hva du lengter etter. Med Yamaha reiser du fritt, på land og til havs. 70 år med innovasjon og ytelse til motorsykler, båtmotorer og mye mer. Velkommen til din nærmeste Yamaha-forhandler. Yamaha. Revs your heart.
1: Dette var skikkelig god frokost.
2: Det
1: First
2: Price. Det ikke dumt å være lur når du skal invitere på hyttefrokost. First Price.
3: Marit sitt sparemål var å ta med døtrene sine til Bordeaux på 60-årsdagen. Det ble ikke helt sånn.
4: Skål!
5: Bonsoir, ladies. What are we celebrating tonight?
4: Me. It's my birthday. I'm turning 53.
5: No, 53 years old? Wow! I thought you were sisters, no?
3: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
6: Hos Kjelsmark Iser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Iser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
7: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Russen ventet til etter eksamen med å feire. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten I Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta
11: Carglass. AJ Produkter lagret.
12: AJ Produkter Norge her.
11: Ja, det en ny bestilling?
12: Stadig nye, klar for en stor en?
11: Ja.
12: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
11: Oi, ja, sier det. Det kan jo være en skole. Men nei, jeg gisser på bibliotek.
12: Du så god altså. Det nytter ikke å lure deg.
0: Bibliotek? Sjekk ajodprodukter.no.
13: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny mer kunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner, både I butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Scheidar har sommersalg med opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer, men... Det nærmer seg slutten, så hvis du ønsker å fornye litt til hagesesongen, må du være rask. Siste sjanse nærmer seg fort. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: Hei. Flytt pensjonskontoen din til DNB og vinn 10 000 kroner, så blir det...
1: Hva sa du, sa du? Kan jeg være en av fem som vinner 10 høvdinger om jeg flytter pensjonskontoen min til DNB innen 20. juni?
0: Det stemmer.
1: Ja, og resten kan jeg sikkert lese på DNB.no hele livet.
0: Ja.
2: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi I Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
3: Så du lå deg til det kurset I Oslo?
4: Ja.
3: Og det var greit liksom?
4: Det var veldig deilig og behagelig faktisk.
3: Ja vel.
4: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb I Oslo, for å være ærlig.
3: Nei.
5: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
6: Hos Stressmann ønsker vi sommeren velkommen med et fantastisk tilbud til deg. Akkurat nå får du 30% rabatt på et stort utvalg shorts og piker. Perfekt for varme sommerdager. 30% rabatt I butikk og på Dressmann.com.
7: Når du hører verdens beste... Hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
4: Hvem snakker du med?
8: Det mutteren. Hun får ikke opp kanalene på TV-en. Mutter, sjekk om HDMI-kabelen. HDMI, den I eneren? Ok, ja, for den skal du ha I toeren. Nei, du skal ha den I toeren!
4: Ok, gidder du å rope litt høyere så naboen hører deg også, eller?
9: Unngå misforståelser. Med Alente det enkelt å se på TV. Alente, TV-kanaler og streaming på ett sted. Hvorfor vente når du kan få Alente? Se Alente.no.
10: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
11: Ja, men det var ikke akkurat med meningen, da.
10: Nei.
11: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny, da.
10: Ja. Hvor skal man dra da?
12: Biltema!
13: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Ettermiddagen på P7 Klem presenteres av Hakka Sommerdekk fra Nokian Tires.

sex. Du og jeg, Samantha, vi har en time til med rolige favoritter. Veldig hyggelig hvis du vil henge med videre også etter en fersk nyhetsoppdatering klokka sex. Van Morrison fyren du hører i bakgrunnen her. Have I told you lately?

0: Riktig god tirsdagskveld. Crash Test Dummies, Delara og Billy Joel alle på vei her på P7-klem rett etter nyhetene.
1: En overgrepsdømt mann fra Hamar har i Eidsivating lagmannsrett fått forlenget forvaringsdommen med 4 nye år. Han ble i 2011 dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter og hadde søkt om prøveløslatelse, melder NRK. Han er også dømt for besittelse av store mengder overgrepsmateriale. Parat og NHO Luftfart kom ikke til enighet i forhandlingene om flyavtalen. Oppgjøret går derfor videre til mekling. Parat sier de ønsker en løsning som gir medlemmene økt kjøpekraft og bedre forutsigbarhet, men at de ikke klarte å nå frem med sine viktigste krav. Israelske soldater beskytter bosettere når de er voldelige mot palestinere på Vestbredden. Det viser en ny rapport fra FN. Den viser også at antall angrep fra bosettere på palestinske landsbyer eller palestinsk eide jordbruksland på Vestbredden har økt med 130% på 3 år. Både Johannes Høsflot Klæbo og Erling Braut Haaland er med på Time Magazines liste over verdens mest innflytelsesrike idrettsutøvere. Utøverne er ikke rangert, men deles inn i 4 kategorier. Klæbo og Haaland havner i kategorien Titans i sportsverden. Nyhetene fikk du av Patrik Honningsvåg.

Riktig god tirsdagskveld. Du hører på P7-klem med meg, Samantha Skogran, som skal spille musikken for deg denne timen. God morgen, Norge. Tusen biter. Summer moved on og skyfri himmel. Hva har disse låtene til felles? Jo, de alle signerte nordiske artister som vi skal innom denne timen, blant internasjonale stjerner også, selvfølgelig. Mye å glede seg til. Aller først ut en vakker perle av en låt fra Delara.

0: Hva får du når du blander Knudsen og Ludvigsen med norsk R? Det vakre svaret får du her om 2 minutter.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter i hjemmet, og jubileumssalget i gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
5: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
6: Ja, hallo?
7: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
6: Ja.
7: Passer det at jeg ringer, eller?
6: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn i Q3. Dette blir spennende.
5: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
8: Her kommer en fun fact. Avonova et palindrom. Det leses likt begge veier. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester går bare én vei. Penger ut fra bedriften din. Vi jobber hver dag med å gi tilbake til bedrifter for å skape bedre og friskere arbeidsplasser. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
9: Elektroimportøren. Hvis du har tenkt å fikse uterommet til sommeren, så må du huske utebelysning, utevarme og kanskje utestikkontakter. For det har faktisk mye å si for utekosen. Og det synes vi viktig at du husker på. Men vi synes jo at alt med strøm og utekos viktig å huske på. Så kom innom og se hvordan du kan få det skikkelig utekoselig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

bare å bli værende her på P7-klem. Vi skal få litt Shakespeare-inspirert musikk fra Taylor Swift. Vi skal innom en ghost town med Benson Boone. Og nå en allsangverdig låt fra Bjørn Afzelius.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får meny merkunder 50% trofbonus på utvalgte burgere og tilbehør. I tillegg får alle kunder et stort utvalg Fun Light til 29,90, og utvalgte småis fra Henning Olsen til 20 kroner. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema!
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Kraftig lyn I vente på Østlandet I morgen ettermiddag. Meteorologene har I dag sendt ut farevarsel og oppfordrer folk til å følge utviklingen av torden. Være tett og være forsiktige. Ber også folk om å unngå utendørsaktiviteter på utsatte områder, og det gjelder vel åpne områder høyt I terrenget eller på vann. Dette gjelder for Østlandet I morgen altså. Og med det forvarslet skal vi heller kose oss med en skyfri himmel nå. Signert Bjørn Eidsvåg.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: TV 2 Play, du snakker med Anne.
1: Hei, jeg står fast med quiz her.
0: Åja.
1: Jeg helt blank, jeg hjemme på do, kan du hjelpe meg, eller?
0: Oh, ja.
1: Hvem det som ikke norsk, men som har skårt mål for Norge i et VM?
0: Josef Chippo, fra Marokko. Selvmål mot Norge i 98.
1: Ja, ok, takk, takk, hei.
2: Nå det VM-feber. Fra 11. juni til 19. juli ser du fotball-VM på TV 2 og NRK. Sjekk at du har riktig tilgang på TV 2 Play i dag.
3: Elektroimportøren.
4: Nå skal du høre noe overraskende. Det koster deg cirka 3-4 kroner i timen å bruke en terrassevarmer. Og det vil si at noen timer sammen med gode venner kommer på kanskje bare 12 kroner. Eller 15, hvis det skikkelig hyggelig. Sånn synes vi gøy å regne på. Men vi synes jo alt med strøm gøy å regne på. Og apropos det, nå har vi kanontilbud på terrassevarmere hos elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
6: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
7: Denne lyden, bare hør på denne. Det ikke dette verdens beste lyd, eller? Som jeg ville sagt, VB-lyd. Og siden vi snakker om at VB verdens beste, passer det overraskende godt å si at du finner VB-rørleggerne over hele landet. Du kan altså få verdens beste lyd i springen, dusjen og i do. Ja, over det hele egentlig. Verdens beste radiospot, dette her. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
8: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også hel vannmelon til 1990 per kilo, og 500 gram ekstra smakfulle fersken til 36,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på

Og med det skal jeg så vant å takke for meg, men musikken den fortsetter med rolige favoritter, så det bare å bli værende, så høres du og jeg igjen til samme tid i morgen fra klokka 4. Ha en nydelig

0: er sykelemnighetene.
1: I fjor ble det startet totalt 65 væpnede konflikter i verden. Det viser en fersk analyse fra forskningsinstituttet PRIO, og det er det høyeste antallet siden 2. verdenskrig. En overgrepsdømt mann fra Hamar som søkte om prøveløslatelse har av Eidsivating lagmannsrett i stedet fått forlenget forvaringsdommen med 4 nye år, melder NRK. I 2011 ble han dømt til 8 års forvaring for overgrep mot 3 gutter og for besittelse av store mengder overgrepsmateriale. Ved minst 6 skoler i Oslo har det vært sabotasje mot Pride-feiringen den siste uka. Regnbueflagget er revet ned og brent, og en flaggstang er saget i 2. Ordfører i Oslo, Anne Lindbo, sier til TV 2 at det er helt uakseptabelt og et angrep på menneskerettighetene til skeive. Erling Braut Haaland må levere mer og vise mer vilje under fotball-VM enn han gjorde i oppkjøringskampen mot Marokko, det sier NRK-ekspert Karl-Erik Torp til VG. Og han forventer en helt annen Haaland når det blir alvor. Landslagstrener Ståle Solbakken er ikke urolig og sier at på trening ser kroppen bedre og bedre ut dag for dag, og han lover at Haaland vil ta sjanser i åpningskampen mot Irak neste uke. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: The shape of you.
1: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
3: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
3: Ja, det også. Biltema!
4: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus. Biltema.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
8: Nå det bare å glede seg til onsdag, for første premiepotten I Viking Lotto har nå passert 230 millioner. Spillefrist onsdag klokken 18. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke. Aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
9: Hei, dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil, Og tyfonene? Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no.
10: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet. Og jubileumsalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje! Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
3: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytte Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore. Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Pia sitt sparemål var å kjøpe seg hest den dagen hun ble pensjonist. Det ble ikke helt sånn.
3: Ja, hallo?
4: Hei, Pia. Du, jeg skal gjerne ha dine tanker om den kvartalsrapporten.
3: Ja.
4: Passer det at jeg ringer, eller?
3: Det går fint. Ja. Jo, her står vi jo ved et strategisk veivalg, og samtidig er det viktig at vi klarer å se bak tallene og ta med oss viktig læring inn I Q3. Dette blir spennende.
2: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: er sykelemmenighetene.
1: Donald Trump hevder nå at Iran har skutt ned et amerikansk helikopter ved Hormuzstredet. Det skal ha gått bra med begge pilotene, skriver den amerikanske presidenten, men han sier at USA må svare på dette angrepet. I fjor ble det startet totalt 65 væpnede konflikter i verden. Det viser en fersk analyse fra forskningsinstituttet PRIO, og det er det høyeste antallet siden 2. verdenskrig. Oppturen bare fortsetter for Fremskrittspartiet, som nå får 31,5% oppslutning. Det er 4 prosentpoeng opp fra mai-målingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. Og ikke siden 2008 har FRP hatt en bedre måling. Samtidig fortsetter pilen å peke nedover for Arbeiderpartiet. De får 21,8% oppslutning, og utviklingen for partiet har vært svak negativ i hele år. Til slutt fotball. Norge vant 2-1 over Østerrike i den siste VM-kvalifiseringskampen. Etter en målløs førsteomgang kom målene på rekke og rad etter pause, men det kunne vært enda bedre, for Caroline Graham Hansen bommet på straffe. Før kampen var det allerede klart at kvinnelandslaget må ut i omspill for å ta seg til fotball-VM i Brasil neste år. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay. Elektroimportøren. Skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
2: Ja.
1: Og det var greit liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
1: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
1: Nei.
3: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
5: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
4: Også til dobbeltdyne?
5: Ja, det også. Hos Prinsess.
6: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
7: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
8: Ja, brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
9: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
5: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: skal du pusse opp? Da det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
1: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
2: Ja.
1: Og det var greit liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
1: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
1: Nei.
3: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
5: 3 for 2 på spesialpølser.
4: Toppa med...
5: Utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Der har vi skulle det, vet du.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: E7-klem-nyhetene.
1: USA må svare på angrepet fra Iran, skriver Donald Trump på Truth Social i kveld. Den amerikanske presidenten hevder han har fått beskjed om at Iran skjøt ned det amerikanske helikopteret som styrtet nær Hormuzstredet i går. Det skal ha gått bra med begge pilotene. Fremskrittspartiet knuser alle andre partier og får 31,5% oppslutning. Det er over 4 prosentpoeng mer enn mai-målingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. Det pågår en redningsaksjon i Jotunheimen i kveld. Et turfølge på 6 personer har bedt om hjelp etter at de falt i et vann. De skal være uskadde, men Kalle opplyser Innlandet politidistrikt. Det er utfordrende vær i området. NAV skal bli enda bedre for brukerne, lover den nye NAV-sjefen Hege Nilsen. I dag markerte de at det er 20 år siden NAV-reformen ble innført i Norge. Til slutt fotball. Det norske kvinnelandslaget lover å jobbe på etter 2-1-seieren over Østerrike i den siste VM-kvalifiseringskampen i kveld. Før kampen var det allerede klart at Norge må ut i omspill for å ta seg til fotball-VM i Brasil neste år. Caroline Graham Hansen sier til TV2 at de gjør mye bra og har tatt steg under kvaliken. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Så du lå deg til det kurset i Oslo?
2: Ja.
1: Og det var greit liksom?
2: Det var veldig deilig og behagelig, faktisk.
1: Ja vel?
2: Jeg skjønner ikke at ikke flere ligger seg til jobb i Oslo, for å være ærlig.
1: Nei.
3: Ligg deg til Oslo, eller til Trondheim, med egen sovekupé på Dovrebanen. Så godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere er alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
5: Lørdag 20. juni det supertrekning, og vi trekker 32 ekstra lottomillionærer. 32! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen til 5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
2: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut i hagen, at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
6: Vet du hva jeg hører?
2: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
6: Ja, det også. Biltema!
7: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

0: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
1: Sikkert flere millioner.
0: Ja, eller kanskje milliarder.
1: Ja, sikkert.
2: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
3: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilskjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
6: Ok, dere! Nå ruller bussen vidt i trivet! Husk å ta med panten!
5: Dette var en av mer enn en milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Hjemme, på farta og på rulling. Pantalt.
7: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
8: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
7: Også til dobbeltdyne?
8: Ja, det også. Hos Prinsess.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frastaløyen sa.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos prinsess.
4: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: yüklemini yapma.
1: USA bør forlate Hormuzstredet, ellers er det i konstant risiko for å bli angrepet. Det svarer Irans utenriksminister etter at Donald Trump hevdet at Iran har skutt ned et amerikansk helikopter og at USA må svare på dette. Iran sier at fiendtlige utenlandske styrker er i konstant fare så lenge de er i området. Fremskrittspartiet knuser alle andre partier og får 31,5% oppslutning. Det er over 4 prosentpoeng mer enn mai-målingen Responsanalyse har gjort for VG og Aftenposten. Hele turfølget på 6 personer som ba om hjelp i Jotunheimen i kveld er nå reddet ut. De var kalde etter at de falt i et vann, men var ellers uskadet. På grunn av utfordrende værforhold måtte redningshelikopteret lande en times tid unna turfølget og så hente dem til fots. NAV skal bli enda bedre for brukerne, lover den nye NAV-sjefen Hege Nilsen. I dag markerte de at det er 20 år siden NAV-reformen ble innført i Norge. Karsten Warholm har blant annet klippet håret i jakten på en ny seier på 400 meter hekk. Denne sesongen har nordmannen tapt 2 løp mot brasilianske Alisson dos Santos. Og Warholm sier til NRK at han er veldig opptatt av å prøve å vinne. Og vinne, det skal han prøve å gjøre på Bislett Games i morgen. 400 meter hekk løpes klokken 21.52. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Klas Olsson Kunderadio.
2: Ja, hallo, jeg tar over her nå. Vet du at hos Klas Olsson har de sykt mye bra oppbevaring til sminke og smykker? De har det, og akkurat nå det 30% rabatt på nettopp det. Så verdt det! Og hvis du ikke trenger det selv, det et perfekt gavetips. Bursdag eller bare fordi gave, liksom. Vi fikser det!
3: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
4: Nå lanseres nye Isuzu D-Max. Ny 2,2 liters motor, ny 8-trins girkasse, høyere dreiemoment, mer utstyr, og det til en suveren pris. Nye Isuzu D-Max setter en ny standard I pickup-segmentet, og nå klar for levering. Nye Isuzu D-Max leveres også I helelektrisk utgave. Isuzu, kongen av pickup og tøffest I klassen.

0: kampanjedager hos Xpeng. Med gode tilbud på Xpeng G6 firehjulstrekk kan du spare opp til 50 000 kroner og få 2,99% kampanjerente på Xpeng G6. Rente- og bilån fra Nordea Finans Norge AS. Nominell rente 2,99%. Effektiv rente 3,82%. Mer informasjon om kampanjetilbudet på xpeng.no.
1: Jernia feirer 75 år med favoritter I hjemmet, og jubileumssalget I gang med opp til 60% på en mengde varer. Ja, opp til 60% på kjøkkenutstyr, maling, grill, verktøy og smarte favoritter til hjemmet. Kom innom og gjør et jubileumskupp hos Jernia.
2: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
3: Sikkert flere millioner.
2: Ja, eller kanskje milliarder.
3: Ja, sikkert.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: Kjøp säsongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
1: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
2: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
3: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
4: Men jeg svetter, vet du.
3: Hæ?
4: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
5: ja. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.

0: P7-klemnyhetene.
1: I Belfast i Nord-Irland har demonstranter satt fyr på en buss og flere biler etter et knivangrep i går, og det er ifølge BBC hørt flere eksplosjoner. En innvandrer i 30-årene angrep en mann i 40-årene og knivstakk ham flere ganger i hodet. Han er alvorlig skadet. USA bør forlate Hormuzstredet, ellers er det i konstant risiko for å bli angrepet. Det svarer Irans utenriksminister etter at Donald Trump hevdet at Iran har skutt ned et amerikansk helikopter, og at USA må svare på dette. Iran sier at fiendtlige utenlandske styrker er i konstant fare, så lenge de er i området. Hele turfølget på 6 personer som ba om hjelp i Jotunheimen i kveld er nå reddet ut. De var kalde etter at de falt i et vann, men var ellers uskadet. På grunn av utfordrende værforhold måtte redningshelikopteret lande en times tid unna turfølget og så hente dem til fots. Nav skal bli enda bedre for brukerne, lover den nye Nav-sjefen Hege Nilsen. I dag markerte de at det er 20 år siden Nav-reformen ble innført i Norge. Karsten Warholm har gjort alt han kan for å vinne når han løper 400 meter hekk på Bislett Games i morgen kveld. Blant annet har han klippet håret helt kort i jakten på ny seier. Og Warholm sier til NRK at han er veldig opptatt av å prøve å vinne. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Sendingen presenteres av eventyrserien Sandokan på Viaplay.
1: Her, her ute finner du roen.
2: Hei, hei. Ja, jeg klar, ja. Bare finne. Ja,
1: hvis du husker å skru av telefonen da. For ice-dekning det jo her også. Ice.
3: Nett med eget nett.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det er jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos

Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene

0: P7-klem-nyhetene.
1: USA har nå gått til angrep på Iran som svar etter at et amerikansk helikopter styrtet i Hormuzstredet mandag. USAs sentralkommando hevder Iran skjøt ned og kaller angrepet selvforsvar. Angrepet det startet klokken 23 tirsdag kveld, og der hørte eksplosjoner flere steder i landet. Iran nekter for å ha skutt ned helikopteret. En 13-åring er tatt for å råkjøre på en elsparkesykkel i Grorud i Oslo sist helg. Da politiet testet makshastigheten, fikk de den opp i 143 km i timen. Det er raskere enn det er lov å kjøre bil på motorvei i Norge, og politiet sier til Avisa Oslo at det er veldig spesielt. I Nord-Irland krever demonstranter at innvandrere sendes ut av landet etter et knivangrep mandag. En mann i 40-årene ble knivstukket flere ganger i hodet av en innvandrer. Demonstranter har i kveld satt fyr på buss, biler og boliger. I Harstad rykket politiet ut til en mann som siktet på et hus med luftgevær tirsdag kveld. Mannen var ruset og skjønte ikke problemet med at han sto midt i veien i et boligfelt og skjøt mot et hus. Troms politidistrikt har beslaglagt geværet og anmeldt mannen. Fotballpresident Lise Klaveness dukket ikke opp under kvinnenes VM-kvalifiseringskamp mot Østerrike tirsdag kveld som planlagt. Hun valgte å bli i USA, melder Dagbladet. Landslagskvinnene vant tirsdagens kamp 2-1 og skal spille playoff. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Du dro ikke hit for å se på Reels. Men du kan jo. Det opp til deg. Og med ice-dekning det ingenting som stopper deg. Ice.
1: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
2: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
1: Også til dobbeltdyne?
2: Ja, det også. Hos

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Princess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos

0: Hei! Dette en viktig melding fra politiet og sivilforsvaret. I morgen klokken 12 testes nødvarsel på mobil og tyfonene. Dette bare en test. Finn ut mer på nødvarsel.no. We are
1: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.

0: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
1: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Tall og revisor, vær så god.
4: Hallo, det sjefen som ringer her.
3: Miriam?
4: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
3: Jeg hører at du ikke Miriam.
4: Ja.
3: Ja, så legger på.
4: Ja, gjør det, du.
3: Ja, ha det.
4: Ha det.
2: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.

0: Mitt navn Javad El Bakali.
1: Mitt navn Jørgen Evensen.
0: Vi to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som frastaløyen sa.